0: kuñu wax Abi Sa'id Al-Khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa salik adaful iman muni yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep kenn ci yeen ku verifier internet ba gis lo xamni ni munkar la mu ñu ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la mu ñu dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nu dindé ko ak sa loxo nak ndax ki pa ci partage vidéo bi xamo kan la ak fu mu nek mu ne kon bu boba nang ko dénoncé ak sa lamiñ wané ni li baax waré su ko def waré su ko xol waré su ko diglu dénoncé ko muni bu fekke ni nak batay ñu ne ko dénoncé muni kon légui bañ ko ci soxol nak muni waye loloy ngeum gi gëna suufé nak ñu ko bañ ci soxol woni ni li mom baaxut wuré su ko def waye rek moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono ñu ko yobbe muy bëgg alal adina bu naat Mustafa Ali Salam neena won isa asamat ummati dunya nushat minha aibatul islam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen mbëddul adina kessé mu ne bu kérogé dess na rot ci wéyéru l'islam ci ñoom ñu déme ba sama xéet yi dara rootu ci seen mbëddul adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé dess na wékki dess na mat ci wéyéru l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ñu lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaangi ni ñu neex way def bu mujji fen yalante na khalifa general wax du teewaji bu jule jaarat sam jaarom rek tariixa yeb tariixa bu nek waye nga ci jo xamni def lo xamni lu l'islam bañ la lu sharia bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lool lepp ay borom ni alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tuddé branlo fu leen neex seen loxo yegg fa la ci man fofu lañ toll yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam mudé tariixa bi mu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccoo diko musu ñoo def dara lo xam ni bo toppe tank ba mu fanane keur iblis musu am ci tariixa bi waye legi am lu ñu nekk ci tariixa bi ñoo xam ni lañuy def bo toppe seen tank rek keur iblis ngay fanane la khadra allah wala asman yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allah xana giso waji nga xamni andu so demu sire lay dundu andu so demu sire nit ko xamni lu ko bakk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakk na mu laaj nako ko rek dañ ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana giso joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla mu ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awah xana giso ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am na ñoo xamni seen bakkanam seen yalla mu ni laaj dañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhi al-ard al-hawa li yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xamni ku koy jaamu yaangi jaamu xeram ni moy banex ni na la yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xeram muy banex do adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni ya juut ak ma juut alquran jundem ko bu yag ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanantula alayhi salam ñi ne waliwla ala kulli hal sun borom neena walo ya sal kharnaini inna ya juut wa ma juut mufsiduna fil ard man huwa yajuj wa majuj moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajuj ak majuj li yajuj ak majuj dem yaq ci kaw souf rek ñaar ñu ñu yaq lu ko raw li ñu yaq ci kaw souf bo la yaq ko ci tolop xal moy whatsapp ak facebook yaq nañ digënté jëk rek jabar doom ak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñooñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko te ñaaw teef lañ sa bo len laajé dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef ñi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef woon dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'izatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ci ñaawteef yi bo len ne ñaawteef ñu ñu def balen ko baxut ñu ne he bu ñu ray ñun suñu baye ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne len kat ci ma ci man yalla duma diglu bu ñaaw qul inna la la ya'muru bil fahsha man yalla duma diglu bu ñaaw kat ci ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way sa khilalum la tusibu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum muslimun walakin la yashurun sun borom ne sa bo leen ne li ngeen def ak yaq la balen ko ñu ne la mu yow yaq la ñun ñu gëna defar way defar ñi sun borom ne deg dañu ne gëna ay yaq kan ngeen way yeen ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kërin li bu duggé ci biir saxar si daf koy gand muy dogu dugg gas carbonique bo bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg dañu ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon
1: la khadra allah wala sam
0: mu fatal ko ci bëti nit ñi mbolem yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni da nañ ko encourager ci loolu mu def da nañ ko défendre ci ñaawteef mu woolé da nañ ko layal ci ñaawteef mu woolé sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum muhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw te fi nga xamni dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñu koy rafetlu ba nuppi nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu nuppi defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu suba mu am téméri jinni awoka yi taxaw diko défendre ma ko faral di wax gis nga iblis bu ñewoon taxaw fee indi preuve yépp yu wane ni mooy iblis ba ñun ñëpp ñu d' accord ni mooy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu subaa bu wootee am mbooloo bu woote suba di am mbooloo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbooloo rek la ñuy natt ci nit mbooloo rek manam doomu aadama egg na ci léegi yoonam nekkutul ci qualité waaye quantité rek lay xool te wax naa ba tàyyi boo demee ci alquran fu suñ borom tudde maturité yi rek da leen a xas saaga leen minorité rek lay tagg moom suñ borom rabbi sa jàll ci alquran minorité rek doomu aadama léegi xoolatul sëriñ bu ragal yàlla mu aju ci moom ngir yàlla fu mbooloo ñu gën a bari rek xoolatul sëriñ bu teg tànkam ci alkitaab wa sunna waaye fu bànneexam gën a ñëwee nga xam ni kon àgg nañ ci yàqute jikko ji ma doon wax kon alfasadul axlaax la dégradation des mœurs ndax buñ demee ba ki nga waroon a topp ngir yàlla toppatu ko ngir yàlla waaye da nga koo topp ngir yàlla ki nga waroon a wan yàlla ngir yàlla wanatoo ko yàlla ngir yàlla ki nga xam ne yàlla nga ko war a newan ngir yàlla rek yamale mu mere la mu jàpp la mu bala déedéet léegi
2: wone ko ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bi mu dikke limu jëk tek moy fexeba liñ dindi won ci kaw fofu yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw suuf mo am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni mu ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëlu seen borom fu bakkanam yeb mu xam ni fofa la ndax yonent yep alayhi wassalam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni so mi dañ ko njar la daldi sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek na ko def ab sénégalais fekk lo xam ni du dëgg mu ni li du dëgg ëmmu ci dédét mu ndax ni mu gëna ñepp ngi koy def rek na ko def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp njar so mu ni dédét saw mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti saw mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xam ni aminullahi fil arab moy confiance yalla ci kaw suuf yaron tabi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yoon ni mata taqum sha bis pen ci kagn la yaron tabi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'at al amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasid al amr ila ghayri ahlihi fantasir sha al arabi bu dafa ñu ni sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci bi kagn la yonent bi ni ko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutul confiance ken bu kéro wo sa taxaw na aja nañ dugg ci adina ni nañ tambalé fi ci touba gi ken wolotul ken jëkkeer wolotul jabar jabar wolotul jëkkeer sëriñ wolotul talibé talibé wolotul sëriñ doom wolotul bay bay wolotul doom sa biyat al amana bis bu ngene ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak ni moytu jeuker nan bu waxe mom nangam bo la ni mu may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jeuker ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubonté ngir lan ngir manam whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé ñu ko amatu ci confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu nopi wëlotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko ñu di pandé serigne bi wolotu la pour wax la lulay jariñ ci sa adina ak sa alakhira japp ñamuram fofu lañ toll mu liko bok na ci mandargam bis pench moy bis buñu déné ba masuliyé bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masuliyé dootu ñuko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni bi yonenti wax suñu rew mo taxon sénégal sénégal mom do fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dédé sa xarita motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doomi bajé ne motax ma jox ko ko mune bu ñeen yeggé ci légui masuliyé duutu ñuko jox kiko mérito bari ñi ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamne da nan yalla neena yonenti bi neena ci daayira bi mom du am ben tarol ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax may deg lele gaay nan bo ané gan waxkat man man bu leen ci boole fu ñu ko waxe ma weddi ko man duma gan waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamni limu wax dara ci jariñ ñoko ñu kokoy waxkat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la dañé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mun dal gëna pank gëna mëna ko buñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbirum magal gi waye fimni gis nga waaju yor lamine mu ñaw taxaw feele ci gannaaw di sanni ay traak di sanni ay traak buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deug ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koku mus ko la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm mo taxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni taraag rek ñun la kay bok mo tax bala jek sallallahu alayhi wasallam bu ñeen demé ba mas'uliyé bi ñu koy jox yoomu ñuko wuri ñuko amé mo ne bu baba sentu len ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel waaw bo démé ci mbirum état non la mas'uliyé ñiko yoré ñi ci ëpp yoomuñ ko bo démé ci kër yi diiné yit non la mas'uliyé ñu ko jox ñiko ëpp yoomuñ ko wuri ñuko amé ñu gis bëkk nit bo xam ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di boxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis sëriñ bi mu neex sëriñ bi mu naqari sëriñ bi dina gis sëriñ bi mom bu mbirum la mu ñëwé ko salik lo ci man lu ci señ bi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wada'unna fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam asirku billah wal shahru wal qam nafs lati ihram allah ila bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al yatim wa tawala yawm sahf وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري ني جوروم ñaar yu taxadem safara bu ci jëk moy shirku billah bokale yalla utul yalla nawle utul yalla ndenn yalla rek ay yalla rabbi sitti wajal man leen di laaj mas ngeena gis jang genn xasid ak seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan ñaan yoonte bi genn xasse rek seigne touba ko ko ma gis ni walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amu man gisaguma ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fi ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mon ko amul tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé moy bu khuddus néna yow man xiyam ak jam man na ñak mu nek yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yow man xiyam jox yalla placeam néna yalla duko pardoné kenn yow man xiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ni bata tok moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibar lu yene bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atté légui nak amna kenen ku len nettel moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul num toll kenn njibar kat yi ni kan xamni nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok ni ba xamni moy juroomel ba moy aklu mal al yatim lek ala li jurim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni kenn mi rawatu bu dé kër sëriñ ci la rawé nak da naka kër yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage suñu ak lu mal yettim fi nekk ni bép sëriñ bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw buñ amul nijaay yu tank lool wala mag yu baax lool bo muy tuddé ñun seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje yi fu ñu dégg seen talibé baay da mu tuddé addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj mu ne daa ñu ci yëf mu ne yooyu buntu la ci yóbbu nu safara la xadra llah wala saman lekk ala li jërim mu ne bu ci des mooy wa tawala yowmu saxfi mooy l'islam soxla mu ne dëng ñu ne gannaaw na'uzu billahi minha l'islam soxla mu ne dëng ñu ne gannaaw bu doon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ba ñuy geer di xare waaye bu dee suñu jamono bii moo di yaa ngi amee ay compte banque ay milliards wala ay million nekk ca daari alquran yii nga bokkal koñ ba ndee daanaka amuñu mbaar ñu ñu jànge nga xam ko ba noppi denc million bu yonente bi woote woon xare yow doo dem de bi sallallahu alayhi wasallam woote woon xare yow kenn du la fa gis ndax alquran ni ñu wàcc ci yonte yàlla muhammad muy buum ni yàlla yor suñu diggante ak moom ginnaaw jëralu la lii lee du la jaral lee wala fi dañ daan wax naan as gor bu àndee ak ay moraamam ñu jari bay bu jëruti bay it war naa doon ndëgu bay moom mu ne beneen bi ci des mooy wa xasful muxsinaati al muminaati al xaafilaat jigéen bu sangewu nekk ci bu mukk sayam te saa bu la rom danga ni day taxawaalu mun yooyu di bokk na ci yóbbu nit safara jigéen ñu nekk ci sayam bu nuppi fu mu la rom nga ni day taxawaalu léegi nag nit ñi sax yëmatuñ ci koñu naan dée day taxawaalu waaye dañ koy war sab yónnee ko rajo rajo ba di ko wax addina bépp di ko dégg ni dée day taxawaalu te saria daa wax ni bala ngaa wax ni diw day taxawaalu ñeent koy gisandoo ñeent nit ñoo xam ne kenn bokkut ak moroom dafa mu jógee ñu yamandoo ci ñuy kuur ci gënni mu ni bu fekkee ni ñett ñi moom gis nañ ko ñuy kuur ci gënni waaye ku ñeenteel ko ba niwee moom dañu man gisuma ko ñuy kuur ci gënni dañu ñett ñi ci des nañ leen dina juróom ñett fukki yari xaste yemuñu ca seeni droit ci l'islam nañ ko nangu matatuñ dara ci l'islam matatuñ imam matatuñ seede matatuñ dara ci l'islam yow mi nga xam ne jigéen ju sañewu de la romb rek nga ne day taxawaalu l'islam nee na nañ la dina juróom ñett fukki yar ba nopp nag say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu matatoo seede ci l'islam yow matatoo it iliman ci l'islam mu ne yooyu bunt la ci bunt yi taxa dem safara na'uzu billahi minha léegi nag moom daanaka looloo xew rawatina boo ñëwee ci dëkk bu mel ni Touba nga xam ni borom kër yi dañuy tukki dangay woote boo moytul sa ndayee jël téléphone bi nga ne ana diw mu naa xamalu mu ko dara de léegi toogatul ci kër gi ah kooka daal di tàmbale am ay sipson ba leneen xew léerut de wóorut it sallallahu alayhi wa sallam suñu borom da ko wax ci alquran ni man yàlla bëgg na kuy siiwal lu ñaaw la yuhibu llahu ljahra bi suu min alxawli ah ila man sulima suñu borom nee na man wax ju ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siiwal it nag mu ne xanaa lu ñu koo xam ni dañ koo tooñ tooñ gu mënta ñu mu dem ci kanamu àttekat bi àttekat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liyaar ko ko bu àttekat bi mënta comprendre mu dellu ca nag wax ko naka koo ko waxee ila man sulima wax ju ñaaw moom kooku nga xam ne dañ koo tooñ mu ni ñu àttekat bi dañ maa def nangam àttekat bi mënta comprendre mu ni bu boobaa ñu na jaar ci digg bi moo tax mu ni ila man sulima kudul ko ñu tooñ kudu ko ñu tooñ su mborom baaxoon ci alquran ni wa xuulo li nnaas xusna waay waay waxal leen ma ci nit ñu la rafet waxal leen ma ci nit ñu la rafet sharia daf na sant buñ gisee lu bon nañ ko ŋàññi waaye santuñu ñu attaqué personne bi dirit lu bon ni rek la ñuy ŋàññi man ra'a minkum munkaran falyuqayyiru boo gisee nit ñi def lu bon nañ na lu bon la muy def waaye bul attaqué personne bi ñu gaa yi dem xumala attaqué personne waaye dañ lay attaqué ba attaqué sa ñaari waajur sax boo moytu lu lépp nag ñàkk jëfandikoo seen diine rekk la ñàkk jëfandikoo seen diine rekk la def naa waxoon naa ko ci benn waxtaan am koo xam ni dafa saag génn kilifa ci page facebook am koko tomb ko ni ko man de dañ ma yereewul saga waye buñ ma yere won saga lam jotté ken mënu ko wax waye koko lola dako mujjé dépassé ba da mujjé effacé passe facebookum dako mujjé dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëri ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter wudul ni da bëggal mbokam lim bëggal bopam sëngum du compléter mukk motax mané bo ñewon sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sun ñëme mat li nga bëggal sa bop ñoon ngay bëggal sa mbokam julit ana kan mo bëgg bu koy saaba kon lutax may sagam jambur ku bëkk koy tuumal kon lutax may tuumal jambur seigne touba da waxon ni kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga bëgge ku ni ande yow mu depp ko hadith yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wa kunna annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga and nit ni sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñi ñew buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax wa alaykum salaam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam ma xaw ma ci dara

Funellallo. Funellallo. Waaye léegi imaam ya fay xutba moom daanaka problème addina bi itteelu leen daanaka ñoom ñi ngi ci seenu donkaas rek problème bi moom daal daxala xaraja yëx nii c' est à dire jeex na waaw. Actualité yi dara intéressé wu leen ci dara. Naka noonu aj màkka boo koy defi am na ay miixa yoo xam ni fa nga war a armalé. Ñun baalma de ñu ngi nodd comme ni ma ko waxe woon. Sayyidina Muhammadun Rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahumma rabba hadhihi dahwati tamma wa salati al-qa'im. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafi'a wa fasullahu maqaman ma'muda lisi wa hatta. Rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina asaba nar. Fi nga xam ni fi nga war a armale yow ki nga xam ni yaay alxaj bi wala alxaj mi xala moo xam ni moomit dañ lay wax ni la boo jógee barab sàngam miixa sàngam mooy milier sàngam fa nga war a armale. Bu fekkente ni da ngaa jógee côté saam misra te mooy ñi tudde maxrib comme ñun ñii rek ñi nga xam ni ñoom ñooy bàyyikoo ñeen baal ma côté sow bi yépp jëm màkka seen miixa mooy Juhfa foofu mooy milier bi nga xam ni foofu lañ war a armale ñoom Juhfa. Ah bu dee nag ñu mel ni waa Sénégal nga xam ni buñ jógee Sénégal bala ñoo dem màkka faaw dañuy jaar Madinatul Munawara loolu seen kiiw bopp la seen programme bopp la ñooñu kon bu boobaa fële nga xam ne fa lañ waroon a armale muy miixa bi ñu waroon a armale dootuñu fa armale muy Juhfa léegi fan la ñuy armale mooy Birru Ali moom lañ tudde léegi Sul Xulayfa wala boog Sul Xulayfa la tuddoon ñu di ko wax Birru Ali radiallahu anhu mooy képp ko xam ne bi ngay aji màkka Madinatul Munawara nga jëkk a jaar Birru Ali muy Sul Xulayfa mooy doon sa béréb bu armalukaay foofa nga war a armale foofa nga war a armale. Bu dee ñu bàyyi ko côté Iraq ñooñu ñu ngi armale fu ñu wax Saatul Irq. Bu dee ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko côté Yaman ak ñi nga xam ni ñooy bàyyi ko côté Madinatul Munawara ñoom ñëpp ba tey rek ñoo bokk bu boobaa ñoom Sul Xulayfa foofu la ñuy armale Sul Xulayfa la ñuy armale. Ñu bàyyi ko Yaman ñu bàyyi ko Sénégal ñu ci gën a bari dañuy jaar Madinatul Munawara soo nga dem màkka su boobaa Sul Xulayfa la ñuy armale ñoom. Armal dañu bëgg mu lëkkaloo ak julli jaamu yàlla gi ñu wax julli boo sangoo ba noppi bu tombeek jullik farata jot nga jullik farata ba noppi daal di tàmbalee labbay kaw. Bu fekkee ni tombiwul ak jamono bi ngay arbal tombiwut ak jullik farata ba noppee nga def ñaar rakkaay naafil la waram xam-xam yoo xam ne ñi la ca gën sa rakka bu njëkk nga jàng ca qul huwa allahu ahad beneen rakka bi nga jàng ca qul huwa allahu ahad ñaari rakka ñaari saar yooyu yëpp li ñuy symbolise mooy kennug yàlla gi ak màggam gi ak sañ-sañam bi ak coobareem gi moom la ñuy symbolise ñoom ñaari ndax bu dee xuliyaa alkaafiruun da ngay dàq ni man awma benn buur bu dul yàlla xul wala ahad nga yëgle ni yàlla képp kott dong kenn rekk la rabbi sutuba jàlla jalaaluhu xalaqna wa mawlaana. Waaye fexel daal ba sa armal boo noppee na lëkkaloo ak julli boo jullee ba noppi nag daal di tàmbali labbayka allahuma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulka la sharika laka aw kama khala ni ko yonent sallallahu alayhi wasallam jangale donte bari na ay shekha labbayka allahuma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulku la sharika laka baal yoy limi symboliser moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonent neena

gis dëgg ga mooy ko te bañati koo ba dafa bëgg doomu aadama yi am mérite yowmal xiyam. Bu ñu xoolee Cheikh Aliou Khawass, Cheikh Abdou Wahab Sahrani ab taalibeem la woon. Abdou Wahab Sahrani dafa masa laaj Cheikh Aliou Khawass ni ko, yow Cheikh Aliou Khawass maa ngi lay laaj ndax xam nga suñu borom dafa sàkk ab lim ci yonanti alayhi salaam, ñu di ko tuddee xaqadun minal uluf, mooy téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ayen bayaahu yi wal mursalun. Ñu ni mu ni moom Abdou Wahab wax Cheikh Aliou Khawass ni ko, waaw ndax lim bi yàlla sàkk ci anbiyaahu yi ak mursaluuna yi, ndax lim bu tol noonu la sàkk ci wàllu yi? Mu ne ko waaw. Mu ne ko waaw ndax lim boobu yàlla sàkk ci ay wàlliw daañu dem ba mu manqué ci kaw suuf? Mu ne ko ah, loolu de du mën a am, ndax bu amoon daañu dem ba waa addina dootuñu am lu ñu lekk, ndax ci barkeb wàlliw yi la suñ borom di sottee ndoxam mi nga xam ni mooy naatal gàncax yi di dundal suuf si. Mu ne ko loolu du mën a am. Mu ne ko waaye nag jamono dana yegg ci yàqu foo xam ni wàllu yooyu kenn dootu leen mën a xàmme daanaka. Wàllu yooyu mu ne ko kenn dootu leen mën a xàmme ndax yàqu teg jamono. Mu ne ko ndax dañuy def sëmbëx ci biir mbir ya, sëmbëx loo gaa yi, waaye nag ña nga garder seen baatin mënu peen ànd ak ñoom ni ci saahir, ànd ak ñoom ni ci saahir. Da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngénte wala nga dem ci kër, ñoom ñëpp ña ngay jëfe biddaa, ñoom ñëpp ña ngay jëfe biddaa. Waa kër geeg xew waag jàng yaag ñëpp li ñuy def biddaa la. Góor ñaa ngay fecc fee, jigéen ñaa ngay fecc fee, ilaaxir ilaaxir yi. Yow mi nga xam ne yow dañ laa woo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke, mu yow kacat la ca lu ci sa yoon, yow nga garder sa baatin rek toog di leen xool ba sa dem jot nga jóg dem, ba sa dem jóg rek ginnaaw yilifoo leen yaakaaruñ la ajuwuñ ci yow. Yow li nga mën rek mooy laaye biir buñ la joxee rajo ba nga laaye biir, boo nuppee gàddu say bagaas dem. Kon dañuy garder seen baatin, waaye nag ànd ak nit ñi ci seen saahir nii, ginnaaw ñoom duñu responsable ci dara ci ñoom, ñu ànd ak ñoom ci seen saahir noonu rek. Moo tax suñu borom wax ci alquran ni maa kaana li basarin an yutiwa llahu alkitaba walxukma walnubuwata suma yaqula li naas kuuno ibadan lii min duunillah walakin kuuno rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuun. Ma nga ca suratu ali imran. Suñu borom ni yëllut jaaduwut rafetut man yàlla, ma jël sama secret sama baatin jox ko sama jaam, mu war a orienté nit ñi teg leen ci alkitaba sunna mun, waaye difu ko xanaa nekk fa naan leen kuuno ibadan lii, kaay leen nekk samay jaam, kaay leen nekk samay jaam. Am na sëriñ soo xam ni loolu lañ wax nit ñi, mooy kaay leen nekk samay jaam for force. Ah, gaa ñu ñoomit am ñu nangu ñëw nekk ay jaam. Kuuno ibadan lii, suñ borom ni foo ko fekk rek kooko du saa waay, daa kamufi la rek daa xaw a nuróog saa waay dong ba ku ko gis defee ni saa waay. Suñ borom ne na kooko jotiwu maa ngi moom dara du saa waay de. Suñ borom ne na sama waay dëgg dëgg dëgg dëgg, sama wàlliw dëgg dëgg, sama yonent dëgg dëgg, bu ma ko xasee jox sama secret du ma sa wax nit ñi ni leen kaay leen nekk samay jaam. Ñu ne ko kon lu mu leen di wax walakin kuuno rabbaniyina, kaay leen maag yéen ñu ànd jaamu ji yàlla. Ñun ñëpp nañ bokk nekk jaami yàlla. Suñ borom nee na ci ma jox sama secret lii lay wax ay gaayam, walakin kuuno rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab. Nee na suñ borom nee na koo xam ne jox naa ko sama secret, moo xam sama wàlliw la, moo xam sama yonant la, ma jox ko sama secret. Nee na fu mu toll li muy wax ay taalibe mooy kaay leen ñu nekk ay jaami yàlla di jaamu suñ borom. Léegi nag xam ngeen ne seytaane moom dafa pànk, day def fu yàlla indee mbiram muwut lu xaw a niroog moom, lu xellamikoog moom indi teg ca wet ga. Seytaane noonu la mel, dafa pànk, fu yàlla indee mbiram mu indi lu xaw a xellamikoog moom. Waxoon naa ko ci benn télévision defe naa yeggul dara, ma ni l'islam mooy bi gars yi di weddi mbirum julli ci géej geeg yooyu, ma ni leen Sëñ Touba julleem ci géej gi, bi muy julli ci géej gi xamutoo ndax bu wàccee dana lab wala du lab. Yoonam nekkut ci loolu. Xam nga lu yoonam nekk mooy ndigalal yàlla jot naa ko def ak lu ma ci mën a kute. Foofu la gaañ rawantee, foofu la gaañ rawantee. Da ngay gis koo xam ne dëggug yàlla gaa ngi nii weex tàll, mu ni moom dee du ko wax ndax la ko ca mën a fekk xamul lu mu doon. Nga gis koo xam ne danaan man ak lu ma mën a kute danaa wax dëggug yàlla gi ngir yàlla.
seigne touba bi mi wacc geej gi

0: xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot nanako def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la de yakarna mo djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënu ñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena maniko xol ba yag mëna sun borom li dey suma duxul ci geej gi nim doxé ci geej gi dey l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bimay jog di dox ci geej gi xawma won ndax damay lap xawma won lumay dol waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek nit ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahoud bi doon doxé ci geej gi neema ne ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na muniko lu dess muniko ma ak yow lañ and dem ci ndan foy kenn duñu andil lek kenn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diiné ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ muniko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan foy ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi dal di añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni cipp dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu bu dal di raxasu bu noppé mu ñu yahoud bi acca bismillah kaynu añ yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indilé aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow nak xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nopi daldi may wo mune ko ak ñun sun diine daf ñoo sante ñuy partager sun diine daf ñoo sante ñuy partager lepp luñ am mune ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci le seen karama di feñe ci le seen karama di feñe lol nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy wote wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel diko amul won seigne touba daraja jo meuna wote ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko daraja meuna wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja meuna wessu lolou kon jenen daraja diñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ñu jaar ci yoni seigne tu wax nako ci khasidam nga cheikh mohammed bamba neena wallahi mom man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wallahi mom man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne tu ba neena da ngay wutup serigne muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinan ni la fakhtabir rijala qabla shu'ba bala nga wutup serigne set ko muni waw muni tay mo wax lu ab serigne di mel Seigne Touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba yeenañu fu ne neena mala waxon ni la boy wutup serigne nang ko set jam tambar ko mun waw muni kay mo wax la nak ab serigne numuy mel muni ko numuy mel muni wallahi simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu mar serigne muna muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama ba yalla di moy yalla ñu wax ko mune man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara seigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla mu ni serigne bima serigne duko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko serigne touba ne na serigne bima serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebe di rek lañ jibar de waye sangara do nga lay non sangara mom sangara rek la sangara mom muñta doon sangara ba yag mu doon mew sebe di lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sant mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne ma serigne waye wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekké ci yono bu nuppi di jaamu yalla guddé ak beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibé yi nak ñu ci gëna bari ñomit buñ ay mourid sadiq ndax lutax al mourid sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiyé man na tu di nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginaaw japp na ni joxna serigne bi adiyé rek defna lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de seigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe adiyé waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe adiyé de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni mam cherne ibrahim fatim mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiyé de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de té mo yoré won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de sama bamba néna nak serigne bu ma serigne mu fekkenté ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedate xol néna bisa ngi ñew mu ne la sigget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah فنصرة الحب من شيخ الى مريده ولا الى مريده هي المسايا والحلا فنصرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلا نينا بو فكنتني ياغي دابو غرمال سيرين بي نينا بن بيس رك غاي دابو غرمم داجيك سدتاي نداجي خولم موني خفيات بتوب يرمنين بي خول لاكو نينا ci la say daraja ji yëkëti ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yi dul jeex abo yusuf bustani radiyallahu anhu abo yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wañu ko nak di ñew ni wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbubi teyer bi daldi ko koy garal bim ko ko garale ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya abo yisi daldi continue dem kërëm lolu ci yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laccto bammel num kirak nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tit ni xana bo yesidil bistami moy sama borom malaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yesid mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ni daldi wo abo yesid yalla dindi kiray li dox digam ak abo yesid daldi tew ci bammel bi abo yesid tewé ci kanamu malaka yi ni ko ki dey dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yesid daldi tit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom muniko ah loolu ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor bo yisi ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug muni ah wax na deug nak ci yor rom na ko sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nu def ko adiyé sun borom niko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ko tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir geureum gi mala geureum mu liggeyal la ci ngeureum li mala geureum ci lola lay sukkandiku ba liggeyal bim la liggeyal ma duggal ko ci sa biir ngeureumane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaka yi fablen yobbu aljana kon fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula yel masaya wal hula bu fekenteni serigne bi dabo nga banexam te muy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amana ko mak ku nek senegal ko xam ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xexal te dara waraluko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waraluko lul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beut wali bu xonkon beut wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou té lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamud luy l'islam dégul luy l'islam waye dama ni wéxal beut wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na djural nit lu nek man nako djural tax ak adina té kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax légui nenañ teyer bobu lé bi mu dundo bi mu faatu musu fe defal yalla dara musu fe defal yalla dara defena ni dengeen beles ma daan rotal seigne touba khan dem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu ma serigne mom boko sonalé fawda jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxé moy xam serigne ma serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nopi leg leg muy def ak moy yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khai khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legui dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legui yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tilang dedet bokku len koka man nako digal lukay jariñ man na nopi it waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal digal yalla yi dila tere tere yalla yi lolou obligatoire la ndax dudul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp tere batam laaj ko ko motax seigne touba ni bo xese ñew na ci serigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudia bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanamu koy sang yow non nga wara mel ci kanamu serigne bobu waratu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi mo ne day lolu kuko bañ alquran wax nako alquran neena وما آتاكم الرسول فخشوه وما نعاكم أنه فانتهوا وتقول الله إن العسد الإقاب رسول تعسر سنبرم نينا يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد لا كيب كو نيو دافا موم مبايعه لوم لا ديغال نانكو داف لوم لا تيري نانكو با انا لول دي ليرنا ناج لول ليرنا ناج دي يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد لا يونت لا بو يالله يوني بور ما اورينت لين tag len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen balen ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba mul moram wax nga deug de wax nga deug de waye amna la sayyidina ali waxone de sayyidina ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deg way mu wax wax jo xamni wax du deug la mu na amul way ay katch dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba wul morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba wul morom wax nga deug way yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu nopi seigne touba wul morom wax nga deug way yang ci chay chay seigne touba wul morom mom deug la way yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhadimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar وهذا مربي الجسم وهو له صدف ساير بي داني من داي بيس ني تاي جيلنا سما حق سيرين تك كو سي سما كو اخ نياار واجور مانام سما سيرين لا غنا جوخ حقام كو سما نياار واجور سما اخ وايو جال جيلنا سما اخ سيرين تك سي سين كو yow xana jangu alquran wa qadara rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune aha kay jangna alquran de xamna lolé waye bo gisé man la sama haqi serign bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serign bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serign bi li gëna am ndariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci roge ba nopi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi do ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serign mar serign bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale mak sama borom rabbistu jalla ba ma xam ku yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram yi nga xam ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñox malek suma mare ñox ma nan naka noni timit su fekenteni febar nañu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xamni mom moy wara bindal yaram wowule ñom amuñ ci soxla sama serign bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maramu len motax ma jël haqi sama serign bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur
1: uqaddimu ustasi ala aqi walidi وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف
0: موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گنے بواط بي ني اور بي گنے بواط بي مونا موني نون لا رو گنے يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kess bi kep ko la ko don jaay 1000 francs sa xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mune ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama sëriñ mar sëriñ bi défar buma am yalla xam yalla taq yalla sëriñ soosu nga xamni moy sëriñ suma sëriñ kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di ko yi da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation lay bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañu reccu liñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci nga gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé suko def ni xalé wolé suko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñen ñi naan man sama doom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayne fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gayne fatma indil ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobuat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem man mané sëriñ daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nupp nan la yaralé ma sama dom ni né ko jëlal yobbu bu féké man nga yar loma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax ñuna man nga ko kay lo ma ci doon andil may nak lolo taxon yalla yoon yonantu bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonantu bi wax mustafa ali salatu wasalam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummi moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankat yi kat muni liko taxono diku daralul budike wax len kim tan yalla yi yadlu alaihim ayatihi mu wax len kim tan yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alaihim ayatihi wa yusakkihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ni lolou lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné té buñ leen yar buñ leen yar ganay bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yëru leen nak ken yëru leen du ñëpp nak ba légui am nañu yar waye du ñëpp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñëpp fess nañ del ak xam xam di polam bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga suñ mag ñi ak suñ mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won sénégal batay ñu mëna jël ñoo sénégal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yusakihim mo fa amul kon nak yusakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dem ma lank buut kuma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni nga yaralu sa njabot bu nopp ya nga ci allah bu nopp nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi wax ni gone gi bala mako yal don ta dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jeexal téré souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ay te dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari an nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal téré souf bi biñ fi ñew dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant mak la ni sa mi ngi fi ci marché okas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di ankar rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakop ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi la ci res ma jël ko mo wama telephone dama bëggon gogni bané yalwani mané bané yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la du nangu mom way yalwani añ muna wone ko gogni dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alcorane watu na alcorane bu ñewé di gis jangum gone yi muni koka bayi fi gone yi njang mi baxna de muni muk mom dal da yeureum ay gonem de len yob mom dal doom du yalwat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwat yeb ko doomi serignam way amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo sil yi maniko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñi diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi dong lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé den ci mom xalaat yi muy am ni muy resoné kon nak lolu mën ta ñak lolu nak lañu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañu bëgg bi jëlé waye bis biñ ko fi jëlé wallahi danañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal leen Seigne Touba day radiyallahu ta'ala bu masan di joxe njabotam muy jangi te li may wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci Seigne Touba la ko jele mu ne bu masan di joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam xam akub yar mu ne bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaar yi munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci biyar ab yar mos ko am kay xam nga ni ñeukato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam ci biiru yar la nek xam ci biiru yar la nek motax Seigne Touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak liñu tuddé al adabul mardiya xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waron nañu yewu de waye sa buñ xey gënd ni law ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug mu ni waye nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fek boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin yi di liggey goor ñi tay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggey ñi ni deen nampal ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala num koy def ñi ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigen ñi dem di liggéey waye gis nga biñ démé ba liggéey ay robot yo xamné man nañ ñi liggéey ci usine yi liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci usine man fa wootu doom adamay ñu xey ñu oh nampalé biberon dékaté baxut wéna bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wén naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xamnañ ni som ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du bax ba luppi nak ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ñoo jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam len ko lank len seen alakhira dafa yaq ñu bëgg ñun julit ñu sun alakhira yaq ñu bëgg ñoo tek ci yoon ba nga xamne ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaq ndax ñom woor na len ni seen alakhira yaquna woor na len ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel wa na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xamne dañ ñu won baxut tay ñu xeyat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xamne bu gone gi fere sax doto gis mew wien wowo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top len ci te do dara lu sénégalais yi nga xamni ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit biñu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Aladji Malick leen yar ñamit ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ñoo warna am fayda yi lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Aladji Malick ndax
2: ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba waccep tirem tire bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhadji Malick jang bu nepp diko appliquer mom nak lamiy wax lamiy appliquer jang ko ci waxe sun borom khalaati bopum dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yal nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lu lol rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñing ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga xamni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digge mak def ab safat ah lol na xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel di leen sante bax xamna seigne moudou maangi ñin balma maangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmm seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la maangi leen koy yalwaan ngir jëmm cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ak kanam ba ca kanam ak kanam ndax man de defal nama lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhimis ji wessu yu barki demb da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawma luma fanano danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe Mustafa Mbaye Samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolu ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu Seigne Touba la daara Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ni Seigne Touba fi dikon xammi wu mako ni mam cierno be fatim mbacke fi dikon nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni demb ba tay samira ngoy day bis rek ndax beg rek jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam cierno ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ne kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji mu ma lebal xam ngeen ni munu mako ko fay de yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal
3: bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام نلين دي نيو نيو دين نيو الإسلام لين نوكيال كيوير وتدو ما بيوين نك الشهر رجب المبارك بس بتدو ما كبير الجن بس الشيخ محمد الفاضل المكي لنيو شنو واي جلويد شنو شنو خارج شنو ولده الشيخ محمد الفاضل مي لجن كومي انتي باي فضل مي لنيو بولم دوائري في نكيب لنعمل ساكتير نعم مملني موضوع بني ساكوان صح ma waxtan ci moy melakanu ma ñu topone cheikh ahmed bamba way xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xam ni wala ko ñi sapp ñu conférence leg leg duñu leen top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg amna lu ko upp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax arag ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nek amna ay actualité yuñ ci wara wax rawati na ci suñu jamono bi ñu tollu mo taxon mari dembu ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr waru top ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waaye rawatina nag waax ay yi nga xam ni ci la ñu toll ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale topp ndigal borom rabbi istuwa jalla jalaalahu daa wax ci téeréem bu tedd bu mag bi gani يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأعظم تأويلا من سورة النساء سن بروم غاني يين نيغا خامي گم گين يالا فكيني سين گم دگلا توپ لين اورينتاسيون يين سن بروم جوخ ak orientation yi nga xamni mom la ñu sunu yonentu jox seenu yonentu jox waye bu ngeen noppé ci loolu na ngeen top orientation wu seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di téré na ngeen koy bayyi ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top wul amri minkum chef de quartier bi wul amri minkum chef de village bi wul amri minkum gouverneur bi wul amri minkum préfet bi wul amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wul amri minkum sun ram ni fayn tanasahtum fi sayyi farudduhu ila allah wa rasul waxtu jamono lejé lëndëm ta tax ba ak réro am masalami xew xew bi delo ci len ko ci yalla ak ñanam tam sét len bu ci yalla ak ñanam tam wax ngeen doxale nona mune ni de moy déggin wi gëna rafet ñeneen déggin mu leen way mëna indi déggin wu ñaaw la waye li moy déggin wu rafet wenen diggin mu len way meuna indi ak fu ko meuna jele rek neena wowo diggin wu ñaaw la waye diggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atihu allah wa atihu rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina al balagh al mubin top len ni len yalla bu yonam sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci sagam wala mu wex bok wala mu top tere di jamono bawat gannaaw ndigalal yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigal yi ci li fam mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bude kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuruko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuruko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuruko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuruko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara wuruko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu waye ñi nga xamna buñ joté ndigal ki tu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ñi ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi né ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ñi ngay ron ca suuf sun borom ne xamna na gaay yi kenn ci ñu umtu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñofi do neenam ci alayhi wassalam ñan ñoo wutu yalla ak ak ñanantam ci jaan yi kenn ku nekk sa kilifa mo wutu yalla ak ak ñanantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak benen tam ci yow ñu yegg ci demono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisilu liñu tuddé horiyatut tahbir moyatuñ ko kenn amutul droit am horiyatut tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiddu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiddu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xool sa pensée buñ gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa kaw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena ba man yitta allah wa rasula ulaika ma alasina an amal allah alayhim min an-nabiyyin wa sidiqin wa shuhada wa salihin ga ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ne yoy gaay tan leg nu ma leen di angalé ñi nang go top ni ngeenal yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga lu ma leen di angalé moy dama leen di fang bo leen ci tirangay ñi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé wa shuhada ni jël seen dérèt jox ko yalla wa salihin jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk fang leen dugal leen addina sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa wa inna anna no yu bax mu ni musuma gis anna no yu gëna bax yi anna no anna no yo xamni ay yonent lañ ay siddiquna lañ ay shuhada lañ ay saaji ono lañu sun borom boole len xam nga tembal len ci xewru barke jeme len aljana sun borom ni gisuma andu yi gëna rafet yi andu waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolu du ko neex am ko de ñeme deug di ko wax ngir yalla ba leug nga mëna and ak yonenti fu mu dekké nga dekké fa ah lolu mom salika fadlun min allah nimbalul yalla lay don rek terrorist yi ma wax ci internet bi terrorist ni ñu borom xam xam yépp ba kenn ñu tuna wax deug to yonenti sallallahu alayhi wasallam neena as-sakit an al-haq shaytan akhras sallallahu alayhi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su mooma nga yalla ñu yalla musul ci doon shaytan su mooma ku gis deug nopi ca shaytan su mooma nga sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata amir ومن عساني فقد عسى الله ومن عسى امير فقد عساني او كما قال علي الصلاه والسلام علي الصلاه والسلام نيا كوما توب يالا nga top كوما موي يالا nga موي كوما توب مل nga ni ko top sa khalifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa khalifa ko moy sa khalifa mel nga ni man nga moy lolou yalla nabi sallallahu alaihi wasallam wax génération bi tollu ci buntu jamono dañé démon bu tax té la dem pendant 20 ans ma ngi waxtané internet akum ñagotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans dal leen ci génération yadd yi kon limay wax duma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo dina ci fuqahu yi biñu fi hadith yannabi sallallahu alaihi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamne ñom la yannabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami dine ya waram xam xami fiqh ya ñoon la yannabi djublu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonent djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonent neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko moy ëllëg yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top seeni digal li fi ak ñing ni digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a mudé ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ne nak nit soko bëggé té gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allah fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa ghafurur rahim bu fekke ni bëgg bi ñeen wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar ali sallallahu wasallam dafa ma sotto ak sahabatul kiram ba yag mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ya aba فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم فتوك يا دوم نسمع خير من يبي يبقى جد كم يدرس من أتى خنا بام درس كبين بلان من أتى يوكي عليون أجينا نم نيا خير كنا كايدم جنالان من يكون نعور توب سمندي كي يا إنا ردم أجينا ku lank sama digal ko ka lank bañu dem aljana saxara la dem yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam moonu jox ndigal ñu top ndigal suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxon bu melni kanix sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam ñu top leen abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam fa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam fa top ba yag muni على المرء المسلم شفع وطاعة فيما أحب وكره إلى أن يؤمر بمعصية فإن أمر في بمعصية فلا سمع ولا طاعة وكما قال عليه الصلاة والسلام ابن عمر نينا صلى الله عليه وسلم دفني ورنا تي جولي بوغم يال مو تاب نيغال الكليفام سمع وطاعة سمعنا وأطعنا دغنا ليغي واخ فاسنا كو يينه ديف moni mo xam lim la digal dang ko bëgg mom gëna la lo mëna am wala lim la digal mom nga gëna bañ ci taw suuf moni bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam liñ la digal neex na la mo xam naqari na la way nga defal digal li moni xana luddul ni aji digal gi da la digal am ma yalla kilifa gu mat kilifa du digle mo yalla mo motax mo xana lool rek mo digal la ak ma yalla bo le ne ci hadithu abi urayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul im muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi urayra neena sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun top digal kilifa haqala di yalla dal ci sa loss ni war ko defal ta'atul imam haqqun aqalla mo go mom jox ko ko bu la digale da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ni tolli ci jamono bo xamni ndaw mi bari dañu rocc ku ci buumu kilifteef mu tek tani li fi ak digalu la moy sa borom شيامود بام نينا واستمي الذي عليه دلك مبادرا ولو ابدت نفسك سنت با نينا كليفا غو مات كليفا بولا ديغالي نغا توب نيغالام دونت نيهولا دونت بوكو ليم لا ديغال مو دالو سي اديس بي يونت بي صلى الله عليه وسلم واخ لي دونت صاح ليم لا ديغال بوكو ولو ابدت نفسك دونت نيهولا موني براتيجي جيفيل bu ngeen jàngee mu lay yinu si juur sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waa juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muhsina waa joo xam ni jaamu katu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waa juróom nangoo topp seen ndigal araam nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigal sa kilifa yi foo jëm laxraax suñ Touba moo ko wax ci mu la yin وخلا ربك الا تحمل الى اياه وبالوالدين احسانا القران سن بروم نينا بو نين ما جوخي سما حق من يالا بو نوبي لو نين ديفات لو توك نديغالن سين كليفا يي او ما تي سخلا بوكوماكو سخلا وماكو لو نين ديفات لول ريك من يالا او ما تي سخلا بوكوما ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gars yi ñu ni bu leen déglu ndigalal kilifa yi bu ñu nee génn leen tag génn leen tag bu leen déglu ndey bu leen déglu bàyyi bu ñu nee génn leen taal génn leen taal bu leen déglu ndey bu leen déglu bàyyi waaye ñooñu seen wax ñooñu fu ñu ko teg yalla ñu la bind mom la ñu la deglu nday deglu bay ben way joge fele ñu la bul deglu nday bul deglu bay mon sama fu ci politique politique mo politique no mo musuma wotal jamm bu yalla bind ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deggu yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaron tibbi sallallahu

0: ni ko naar looy tej ci sa bitik bi ñun duñ ay sàcc mu ne lu fi indi baat bi bu fi sàcc amul baat bi lu ko fi indi léegi baatu dax wa kon lu ko fi indi bu fekkee digg procès léegi dax wa bi lu ko fi indi kon laaj naa leen ginnaaw dax wa bi jubluwuñ ci lool jubluwuñ ci jubluwuñ ci teqale sëriñ seeg seeni taalibi mu tax sañu foole yi léegi nañ ñu wax baat bi lu mu ci jublu kon sallallahu alayhi wa sallam ni ku yàlla nattoo kilifa sax mel na mu war a mel mu ni muñal muñal muy ndax waxtu woo teqalikoog sa kilifa googu lu tax ni sebre xam ngeen sebre de mooy diggante ñaari baaram yi nee na diggante boobu rek boo ci teqaloog sa kilifa nga jooyoo ceeg moom yàlla dogal nga dee ci yonent nee na yaa ngi dee ci ak jahili yow sallallahu alayhi wa sallam hadis bi abi urayra moo solo ci abdoulaye ibne abbas moo ko solo radiallahu taala anhu moo ko solo bu ngeen dee politique dem leen ngeen politique yi waaye bu leen foyee suñu ndigalal kilifa yi bu leen foyee suñu kilifa yi terewut kenn ku politique waaye nag nañ ñu fibaar suñu kilifa yi man sama fuu ci politique wax naa ko miraaral muy man rek kenn du fal ndax man gëwuma lay si am na hadis boo xam ne ku ñu wax xiyaat ibnu xanima moo ko nett bi mu ne sallallahu alayhi wa sallam nee na man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya hiya nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na waxtu bu yàlla dogalee nga am njiit loo xam ne dafa juum wala nga yaakaar ni mu defee du ni mu ne mu ne boo demee ba di ko laayee biir sax bu ko wax ci biir mbooloo mi ngi noy def mu ne jàppal ci loxoom nga wéete moom ci am néeg wax ko ko ñu ni waaw ñu ni boo ko waxee bu fekkee ni jëfe na fay la ilhamdu bu jëfewul bay woo toog te mun ñun ci réseau sociaux yi la ñuy toog di ni dañuy laaye biir suñu kilifa yi ci réseau sociaux yi nee nañooy dañuy laaye biir suñu kilifa yi ci réseau sociaux yi d' accord ak diinu an nasia waaye yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam ci hadis bi nga xam ne xiyaat moo ko nekk ni nee na wéetal ak moom boo amee loo koy wax wéetal ak moom ñu xañ ñu wala boog ñu bëgg noo xañ pour yetu taxdiir wax sa xalaat ñu ni kenn sañu ko fi bu ko fi def rek am nañ mbooloo moo xam ne ñooy dal ci sa kaw wax la loo xam ne weñ mu cën dal dee ay loolu kum tax a noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo saaga ba mu simboo ay saagaam yàgg na yonent bi sëñ Touba ngi ni bërki démb lañ ko saaga ba mu tooy xëpp yàgg na sëñ Touba waaw Cheikh Moutaxa mi ko fi nekkal nag yàggu gën man damay fa dox ni kenn ku ne kenn ku ne war ngaa am xalaatu sax xëy na mooy ndigal waaye ba mu des ku jamono teg Cheikh Moutaxa man kooku yaakaar naa yi daal war naa russa mooy ndigal ci kanamu Cheikh Moutaxa ndax Cheikh Moutaxa mu topp ay bàyyam gën jaar day toppin bañ gërëm ko mu boole gërëmal yàlla ay bàyyam jóge fi mu topp ay rakkam bañ gërëm ko yàlla gërëm ko kooku toog tey bu nee benn ñu ni fukk ak ñaar li waral suñ digal moom bu nee daa xool ko ñu ne ko cur bu nee daa ñun ñu ni ko bukk bu nee daa weex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def te ñi ko def ñu ngi ci biir dëkk bi ñu ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ni bi bakkaram moo ko nekk ni mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na as sultan sillullahi fi l ard fa man akramahu akramahu llah wa man ahanahu ahanahu llah sallallahu alayhi wa sallam def ni ci hadis boo xam ni abi bakkar moo ko nekk ni mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na kilifa taxawaayu yàlla la taxaw ci kaw suuf bu yàlla amoon takk deer kilifa mooy takk deeru yàlla ci kaw suuf mu ni ku ko war maal yàlla war maal la ku ko doyee dal yàlla doyee dal la sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax kilifa takk deeru yàlla la ci kaw suuf bu yàlla am takk deer ku ko war maal yàlla war maal la waaye ku ko doyee dal yàlla doyee dal la.
1: ñi nga xam ni ñoom la ñuy tudde asalafiyin salafiya tubaab li wax salafiste benn kuréel la ci kuréeli lislaam yi dañoo am li ñuy tuddee di déwél aussi boo xam ni moom dañuy véhiculé ci alamu islamiya ñu ko créé nga départ ci réew yu naar yi réew yu naar yi nit amoon dictature rey nañ ay borom yu xam-xam yu bari ñoo nag di révélé maanaam di révélé ca wu ba xëy lay xew fa faw daal anarchie boo xam ni kenn xamul kañ la jëm loolu di rogalaat ba agsi fii mos na maa toog taal internet gis mbokk mu nekk bitim réew benn mi ngi bokk ci asatise yi def daxwa fii ci Sénégal ci benn télévision ma dégg mu wax ni réew moo dégg mu développé réew moo mee derete ko suuxat réew ma doog a développé loolu xalaatu salafiste la comme man damay def émission ci rajo bu nekk bitim réew ma tontuwaat ko ca foofa ni ko ba mu des Sénégal sepp ci Sénégal moom li ko nebal li nga xam ne moo tax mu développé wu mooy révolution pacifique kan moo ko def Ahmadou Bamba la tudd fii la dëkk révolution pacifique moo avancé loo Sénégal révolution pacifique moo tax Sénégal agsi fii mu agsi mais pas révolution boo xam ne day tour deret sëñ tubaab bi mu ñëwee gis ni tour deret mënta indi solution la créer révolution pacifique parce que xam na ni tour deret mënta saafara dara depuis yonent yi jusqu'à présent saafarawul dara mu indi révolution pacifique ca la yam déedéet bi mu demee ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila xawmi sahadatana faltakfina jeex na yow suñu borom dama sacrifier sama bopp pour sama peuple mucc pour sama peuple texe waaye bu ci yem ak man ci loolu xam nga lu ma bëgg dama bëgg bu ma delloo muy seen réussir na nekk seen bonheur ijal rujuh ila qawmi sahadatana na nekk seen bonheur bu ma delloo sama delloo na nekk bonheur sama peuple man sëñ Touba te bi mu ne bëri dañ ko ne kaay nu ànd dee mu ni déedéet toog leen ma sacrifier sama bopp yéen ngeen njëriñu leader noonu lay mel leader day sacrifier boppam pour peuple am jëriñu waaye leader du sacrifier peuple am pour jëriñu mais di demal fii nga laaj ko Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier boppam pour peuple am jëriñu pendant 20 ans et quelques dépositions pour peuple am jëriñu rek te yonent bi loolu la wax te hadis ba de sallallahu alayhi wa sallam nee na ahabuhum ila llahi anfauhum li iyalihi ki gënal yàlla ci nit ñi mooy kiy sacrifier boppam pour nit ñi jëriñoo ko
2: maanaam ñii jam nit jamono yii nga xam ne maanaam gon bu ñu di rey ca kenn wax kenn du nga loolu bu ñu mujj
1: gis ni kon li ko mën a solutionné mooy am jidd xiyaat jidd bu lay orienté rek bu lay teg ci ndigal rek nga bañ a demee sa passion bopp Cheikh Moultakha moo xam ni jamono yi mag ñi ba tey mi ngi fi expérience bu ne waaye rawatina sax li ma ci gën a marqué mooy moom daa jàng ba jàng fi dara école xam nga doog jëri moom daa jàng ba téere yi jeex mu làq téere yi fële di wut sëñ Touba ba def ko ci poosam yëmu ci loolu mu topp ay baayam ba def leen ci poosam waaye kii danañ ko jënde keneen xoolal salafiste yi ma leen wax
0: gis nga biñ leen laajee kan mooy salafist salafu saalih man huwa ñum doon xam nga lañ tontu tontu par la taxasub xam nga Sénégal loolu ko yàq par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafist daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaañu jëkk ñaan ñu ne ak ne mucc yi nag mu ni wal mutaaxirina alasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa sallam mu ni ñu mucc yi nag am na ay benn benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu leen waaw ba léegi nag ñu commencé lim seen i sëriñ ñoom nee nañ seen i sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñuy wax Ahmad Hanbali Imamu Shafii Abu Hanifa wa Adam Malik Malik muy borom ngir mii fii seen Sénégal anamu tudd ñu ko fenn ana Imamu Malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxoom ba teg ci rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مباي سام، وفي الفني سيرن مود مباي تيام ايدا الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن وينن يون سي سين ايميسيون بي نيي تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wésu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam nuñ ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem. Ni deugmal wer wu tad wu mag ni diko wax sahur ramadan al mubarak, ni yag ci fatlante ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala. Suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek, nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam, moy ñentelu keno, ñentelu poto bi teye neegu l'islam. Nga seede ni yalla rek, yalla mustafa ali salam yalla ko yonni ba taxawal julli juroom, naka noonu nga joxe asaka ba amee lu ko mat ñetta ngoog, bii moo ko ñeenteel muy zawm ramadan al mubarak. Mu doog a indi aj weeru koor bunu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbiya aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor, waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seni bakar. Da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñett fan lañ daan wor, kon ñett fan lak bakar dong lañ amon. Man na am ñett fan lak bakar yoy seni bakar man na ci jeex, man na ci baña jeex, waye yenenbi sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seni bakar, ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi. برم نسح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم. ني ويران غو و خا مني نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خا مني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen. Alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif. Alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal, ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñew diko leralal nit diko xamal nit bayyinatun min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan rajaba ngi fi sahbana ngi fi bayenen wér yi jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama jonne ali sallatu salam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khassatan li sah ramadan ni mu tan xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla mayna la tawfiq nga dund ba fekke wer wi nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum sahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutu jamono ak jikko ju naccodiko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala process sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy waar muy xaarana digënte procès ak khaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënte khaswatu badrin ak procès antar ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendele khaswatu badrin xam ngeen ni procès khaswatu badrin day moy procès bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay bur won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin procès bobu procès l'islam la won du bon du won procès ñaari citoyen yu joté dedet procès la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkon ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuyé ay droitam bafuyé ay droitam am benen constitution bo xamni mom lañ wax al kufru constitution al iman wa constitution al kufru ñom ñaar ño doon dajé ci benn bis buñuy wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufru wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercer benn fonction l'islam wara taxaw riposte lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci layik kenn ko ne xamna ni layik moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi len ko ci lolu moy laïcité almaniyun almaniyun moy laïcité moy li may def loxab yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis boba bu dajé koor bu kenn wor subhanallah cheikh mudou bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yeena bokku sant yow mu doon wax loolii duma wax mi nga xamni sa mama duma wax mi nga xamni sa askana dedet yena bokku sante ndax aw sant mom dekkul fenn ndax ku tol ni seigne touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkelé di def mu xaarana digënté procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh ahmadou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom seigne touba ñu combé ko mune bayi len men man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lu ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko mu dogé ko xana bu fekkon tani dokor yayona yalna jaaduna wares nako def té amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alayhi wasallam moko jangalé ci khaswatu badrin fofa dong la dokor dagané waye téréwul sax mom da continuer koor koku kumuy samam war nga rousa jamba doyedal diine doyedal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ta yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la qadarullah wala saman la qadarullah wala saman cheikh ahmadou bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diina ji néna la ku laal diina ji ko mëna doon da na la rek baram leneen lu dul diina sama yoné ku ci waye diina ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jele ko ci omar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar ni amna ñaari khaswade yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonent bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makka qaswatu badrin wa fatul makka ñaari procès yépp procès l'islam la benn du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromun citoyen comboqué ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayégué bu kenn wor ya nasax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi ta hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dok koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti li ni bañ agge badar yonentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana dakk ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonentou sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digeunte ak aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fek ma nga yore tandarma diko lek muni tandarmay adina limuy neex neex ju alakhira ko dak ju aljana ko dak neena mané xeur li won ci sama loxo dal di satax lu ci bir xex bi lolu tariixa ñuko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayatu dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neex ci bum len wor delo ci len sen xel delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yuridukum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé kor ni lolou man yalla teguma len ko teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wër ta doyalal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bëfu ya ay droit am exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñi askane la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñi askane la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mourid buñi askane la ci Seigne Touba wul buñu askan la ci Seigne Touba wéré suta dig ci yow luy doye del diiné ndax ar-rasul bi qadri al-mursal ndaw lu ne ya taxawayu kala fa yabal yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay représenter mourid bo gis Seigne Touba lay représenter ba naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diiné di génné ci sa lamine naka nga mëna nek représentantaw Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di genné ci saw lamine yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la ndax adina jarna li adina jëruko dina jëruko képp ko xamni ni dégg na ko ba baña wor bakkar bu mu ci jëlé ak moma koy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha naka non man sanna sunnata sayyi'a waaw yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku fi fentu lu doyali ku fi créé lu doyali muna mu ni lu doye di lola kuko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mom yene bok bakkar ba Cheikh Mohamed Bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yunus sallallahu alaihi wasallam bimu len ko wax sax loolu len wax dañ len loolu ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid sadiq du top ruksay du top ruksay kon sun borom neena faman sa'ida minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxone seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayf at-tabil bisr wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci proces sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tirangaay lak suñu bakkar tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew tu indale ñu ko sa bo ñewé rek indale nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indale nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayra dayfi atta bil bisr wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko proces sangam bu jotté bu la féké ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xamni at muni nga ñew render ñu visite at muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'id minkum sahra falyasumu muné ko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muné ko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillah sharika la ndax da nga ri fa yalla yalla mi nga xamni ken wuru ko bokale bay doye dal koor muhsiman inda rabbi la sharika la da nga rifa yalla yalla mi nga xamni ken wuru ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da rifi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñ agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jubiyete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam muna amni koor dafa reef ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ dégg gëm ko amna ño xamni luñ dégg jëm ko roy ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron kepparu cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala
1: wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngéréer jaar fa fakk ko mo ñu lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courage iman courage ngëm kan ci yeen mo am courage as-sabr muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala ta rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku njegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yunus sallallahu alaihi wasallam ci wala ñam la sun borom wax ak ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adama jëfëm jëpp mom la concerné mune bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la ñu xana jëfi koor mom concerné wul doom adama bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax mu ne parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaireu koor man yalla makoy fayal sama bop mais a mais may tok ci gisse bi fay ko mais a mais may tok ci banque bi fay ko mais a mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais a mais duma yebal kenn lenen dudul koor nak waji ñew rek ci récoltam dem ay koor mom man yalla ma koy fay mi amé wala aju sibi wala tax sallallahu alayhi wasallam ni as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum beléné non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum beléné non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum beléné di ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay defandere jamb euleuk yowmal khiyamati akbar lolou ken war nako doye dalal nit lolou ken war nako doye est ce yeen ndaw ñi ma ngi len di laaj ku len waxon ni acca genn len ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku lako wax lokay tontu da ngay jël ay waxam sanni fele nga koy sanni te sol sa mbum belende te dem ginaaw mëno ñaka baña dem solal sa mbubum belende ta dem sanil waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeumam dafa manki sallallahu alaihi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'an lil abdi yawm al khiyam kor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam kor ñew nek avoka nek avoka luko taxasal bu avoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay avoka ñu dila defandar ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit lay ci cela ñom ñoko jangi won te ñom ngay dem fay len ay million ñu ñew dila defandar ñu dila defandar muni koor non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila defandar yow aji wor ji asiyam wal qur'an yasfahan lil abdi yawm al khiyam day sol mbubu awokam ñew dila defandar bu xamé ni procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol setantal dal di xey déposer ben dossier bo xamni luñu def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def ba ci rag mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dina pelé del dina pelé del kor mom ñing ko faratal ci bisu altine wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom kor bisu altine wéru sahban muy wér yi ñu nekk te muy waja jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu kor diké fekku nu fi muni kor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen xassoudou badrin ñaaral at ci gaday gi la am xassoudou badrin bram ni ayo lisina amunu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala lisina min qablikum la'alakum tattaqun yeen ñi wax ni gem ngeen yalla lolu mi nga am ci bisu altine ñaar ci gaday gi ci wéru sahban alquran ñew ni muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal way gem ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor ni mako faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi ñi xane ñoo fi jitu won xéet yoy yep par ñett fan lañ daan wor wér wu nek mu ni non la faratalé ci yeen koor mu ni ndax koor kat jublu way bi du len luddul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni ndax koor kat virus la bo xamni kum dugg te dugantu wala buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la alakum tatakhun koor na muni virus la bo xani buñ la ko sanne wala duggé te dugantu wala na muni kenn mënta te mu bayel ak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu bayel ak effet mu ñu xam nga effet bi mu lay baye lan la mu na mu ni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor du gëna la te dugëntu wala ñoñu moy rabani yi ne yi ramadani yi ne yi nak mom ramadani yi ne yi koor du leen dugg ramadani yi ne yi koor du leen dugg mukk motax bu ñu genné ci koor mok bañ ca duggul ñoy am duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadani yi
0: mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci génné day melni wéñu daanu ci soor rek ñu séppi sanni sun borom né na ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan da rek yegut fan yu yi nga xamni yegut té fan bu ci raw mëna to ko amaat nga di ko lepp ngir ben procès ak ñaari gaay ngir ben procès ak ñaari gaay wal iyasu billah bul fatani altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amaat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altini lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëk jang ci aya bi sun borom ni fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wa ala lisina yutiqunahu fidyatut ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompañ ba mënatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam da koy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin way bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lolou la sun borom wax

bi aaya bay jeex fa leen yéena wa an tusumu xayrun lakum ila axirih. Yu bari yu tegtale ni soo mënee woor woor a gën, yu bari yu koy tegtale yoo xam ni day wax ni soo mënee woor woor a gën. Lu tax daa xam ni weeru koor wii bu la xasee raw jeex na, mënutoo am beneen weeru koor lan 2000 wala boog 2023 mu naa mu ni sa dund gi mënutoo ko ci am bu la xasee raw kooru 2023 fi mu ne kooru 2022 ba ilaa yowmil xiyaam duñ ko amaat, ba ilaa yowmil xiyaam duñ ko amaat kooru 2022. Mu ni kooru 2023 ka saalika bu la xasee raw jeex na ba ilaa yowmil xiyaam doo ko amaat, doo ko amaat. Ku ci xës dagg sa billet avion rek, sa billet avion, sa billet avion dara du la jaral tardé ko, dara dara dara dara. Lu war a mën a tax nga tardé perte sa billet boobu rek di nga ko falang jàll. Kon ndaw ñi jël leen wax jooju ngeen sànni fële, du waxi dara, waxi benn waay bu topp bakkanam dong la, du waxi dara, du waxi dara. Cheikh Mohamed Bamba nee na naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan. Nee na man Seigne Touba maa ngi diyaaleeg sama borom ci weeru koor. Ni ko lu tax? Ni ndax koor mooy weeru sécurité, koor mooy weeru sécurité. Dégg naa menn mbokk mu ni kooru ren mooy ëpp fitna ci koor yi fi mas a jaar. Ma ne ko wuute ngaag yàlla ay waxam de, waaye wuute ngaag yonent bi waxam, waaye wuute ngaag waxi Seigne Touba it. Nag Seigne Touba nee na koor mooy weeru sécurité sahril aman wal muna, weeru sécurité mooy koor. Nee na waaye koor mooy weeru ay may, day ball ay may jëme ci jàmm bi. Waaye wal faydaan koor mooy weeru faydu rahman koor. Seigne Touba nee na koor mooy weeru faydu rahman. Koor mooy weeru faydu rahman. Waxoon naa ni mooy ñeenteelu ponk ci lislaam. Hadis ba moo ko saxal yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ko buni al islam ala xamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadu rasulullah iqami salat wa itai sakat wa sawmu ramadan daa di ñëw wajjul bayti man istataa ilayhi sabila aw kama xala alayhi salatu wassalam. Koor ak boobu sahrul aman, weeru sécurité, weeru sécurité. Seigne Touba ni ci weeru sécurité la diyaaleeg sama borom, weeru sécurité. Te pourtant de boobu mi ngi ko fekk prison de, mi ngi ci loxe ay noonam moom Seigne Touba, mi ngi ci loxe ay noonam. Mi ngi ci loxe ay noonam waaye ànd ak loolu lépp kat ma ngay diyaaleeg borom bi subhanahu wa taala, borom weer wi, borom weer wi. Kon koor a ngook waram xam-xam yi nag nee nañu koor ñaari ponk la am. Am ci ñoom ñu ni déedéet koor benn ponk la am. Nga demee ci anabila yi nee nañu koor benn ponk rek la. Nga dem ci anafiya ñu ni koor benn ponk rek la. Ñu leen ponk ban ñu ni al imsak, al imsak anabila ak anafiya ñoom nee nañu koor benn ponk la am, mooy al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor benn ponk boobu rek la. Ponk mooy loo xam ni boo ko bàyyee koor gi yàqu, al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq koor gi, moo xam luy jaar ci gémmiñ mbaa mu jaar ci bakkan mbaa mu jaar ci nopp mbaa mu jaar ci buntu sawukaay wala beneen buntu bi ci des.
fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbaq man na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoom dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku anabi la ak al anafiya, ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu ne leen waaw fan ngeen di teg.

0: من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يحنيه بوك نا سي وادي لي تخ الاسلام ام رافيت تا نيون موي لو يونم نيكول مو جاب تا بوبام لو يونم نيكول مو تيي تا بوبام تا موي خيت الرسائل ييب nga tak ko fele xeti waxu naccio diko yep nga bayiko fele motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasail fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tie sa bop ci naccio diko yi muna am yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagar sa bop bay tie sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yolo lemba dantan yi deme non ak taculin murid muna am ko fexe ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero ranga ju reey reey ranga ju reey reey muy lakh koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ni waye koor nak bokut ak lolou ما رغم نسوم صيام أنت به لم ينحصر في عدم الأكل فقط في محتبرة من يوم سنتو با ما يلين دي دينغ نين خم نكور ما يلين تي يه كور دبي لك باي نان دونغ لولو خيف لو تدي من كلام موي كور من إس رب سائم مع الجماعة ليس له فيه سوى المجا من بري وانا واجو خمني ma ngay maraka xif te bu jantu soye mu ni dama wor ni ñep fekk mu fekk worut da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak mu ne fa sawmu an yasuma kullu adbin an kulli ma yufdi fatan li shahwi mu ni koor deug deug deug deug moy wa jo xamne day fexeba juroom ñaari ciirem yi les 5 sens mu na mu ni fexeba garder ko ba ben du ci moy boromam les 5 sens djuroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su djuroom ñaari ciir yi nga gardé ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna am ni su djuroom ñaari ciir yépp nañ ko yendo xifé ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lam ni wax bu ko beut xol bu ko nopp deglu bu ko bakkan noy bu ko pey lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bi ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muni fal tamsiku an nasrata ila al haram wal mas wa sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bu ko dox sa nop bu ko deglu sa lamiñ bu ko wax sa bakkan bu ko noy sa loxo bu ko laal lolu moy deug deug koor wa kullu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi xelmi xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalaat dara dara lu doye di dara nga fexé ba penktal jant ak sowu jant xelmi bu mu fexalat sax lu doye di wa kullu fikratin radiya am gene alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk nang ko bolé ci yi ngay teunk nang ko bolé ci yi ngay teñ yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak sillak samba ak sisé ko mom te moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamono xëd ak jamono dog nak nuko wax ni sal sila la sant wala sambu wala jaxate bu xëd gëte muy dama baña xif tax moy al mahri moy al basri yalla xam doyna raxasu ba ca cionca la yoy nak mom man na ñak day ndogu jotey ke def ko ni lolou mom jeufi bayima la bayima rek moy doxale bayima dal moy def ko timew ñam defé ni ko su joggé do tu surati salam ni ëpp na def seigne touba néna lolou ëpp na def na def mom mo na ñu sant jaxate ak si la nañ ko baye xel bu ñeggé ca koor ga baña top seen nday jor ñom tamit inshallah wa taala kon xamna seigne moulu ci gattal li moy li nga xamni andi won nako ngir waxtane ko ak yeen ngir jëm yalla fatlanté ko ak yeen inshallah wa taala ndax dama am gën go xamni mi ngi tok dima xaar te ñaari dimanche yépp émission bi amul lool rek motax may na profiter pour def ak yeen émission bi ndax xam ngeen ni bu len fatani parce que man wéru koor yi bu fekké ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tud moy doon wéru koor yi mom bu xese téru taxawé na fi lay yegg ci aju daf may bay seuk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ah ginnaw yalla ñu fi yalla bayyi bañu waré jamm inshallah taala su ko défé ñu continuer wat émission yi rek ku défé xana ngeen and ak seigne moudou ci rediffusion yi bu féké né rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu waré jamm ak salam du té nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruksa bu yaatu inshallah taala ma muskila fihi manes na ci waxtaan lolu batay lolu mana nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtane lu jëm ci koor gi and ak xéti nafilé yi lolu moy tax xamna bu wéru koor xëjë toro rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la wayé damay bañ ñi sant jaxati ak samba défé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi ba ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ihya ulumu din té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñi ngi leen di wax jasakumullahu khairu jasa inshallah taala té ba ngeen jappé ba légui bayyi wu leen ñu koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh john man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xam nako waye ba légui rek ba légui jasakumullahu khairu jasa ak ñi melni ñom ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne amadou diallok ñom serigne kossa falak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna serigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi leen di gëreum di leen sante te di leen ñaanal ci seen taxaway jasakumullahu khairu jasa yi yalla leen yalla fay yalla na leen alquran fay yalla na leen yalla taxaw yalla na leen alquran taxaw ak ki nga xamni yalla nga ko jaarale ci loxom ci muy seigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeunte ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi teewul mbeugël gi mu am ci man ak tioxélam bi du deñ mu barki dem rek la fi rakam juggé barki dem rek la fi rakam juggé momit tioxél gogou la am ci ñun kon lolu mënu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jasakumullahu khairu jasa woor ni mo ni suko doole matawon te man ko bo muytu daara ji mbubum or la koy solo waye nak innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki suko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jasakumullahu khairu jasa yi sant nañ bu baax di leen ndokkel jëf ju baax ñi ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na delaguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ ne lab ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñi ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhadji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhadji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako
1: lu lola neex neex lu bax bax man bëgguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhadji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñooñu rek comme ne mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui amnay samay nijaay ak ñudul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma boole ak ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer lool nak sama tollu way la ngeen bal mako waxuma ni kuko def defo lu baax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer ma nekk fa rew mu seigne touba niwul lool la gem epp na ma mané fa juroom ben wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum allah khair jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين dëllu si dañu neen yoon seen émission bi ñuy tuddee min xaajul aabidin ilal janna, te seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeex a tàmbali gi lool, ñu leen ko jégglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ni rek naa jëkkalante daw ni kon xam naa sëñ Modou ñu may ma rek ma njëkkalante aksi rek lu ñu am ci waxtu wi rek insha allahu taala. Loolu moo tax mu yeex a tàmbali, ni ngeen ñu ko baal bu baax a baax a baax. Dara wul lu ko dul seen itte ji ngeen am ci émission bi, muy itte ju rëy fi ñun ba jamono bu nekk. Ñuy def suñu kéemtu lay kàttan, bu ñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moussa alayhi salaatu salaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhimu salaam. Ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonant alayhi salaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaat a waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar bu ñu ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliw yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp dalay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek waliw dund ci kaw suuf wala muy waliw faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté ba ni la yalla ngi ni kon buñu bëggé waxtané njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal waliw yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhallazina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum wafhalu alkhayra la'allakum tuflihun na suratul hajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla gina bi ngeen gëme yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaam waye lol do yidde lol do yidde lo cey tek waf'alul khayra la'allakum tuflihun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jébal na la sama bop bu nu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salihi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow ma xiyam nga mëna texé waye diko wala di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nopi yannu say bagage moy wutulup serigne ba nopi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu filé ayal qur'an ba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa taqu ilayhi wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih ay day def ju bax man na xet li nit bu nekké ci ay tolof tolof waye duyd ngir nga am wusul duyd ngir nga am wusul yoonu yalla wi sun borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi cey jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi yi waaw wafhalul khayra la'allakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacké xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bil quran ada qadawtu mawrid al saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujj may nanu kayu kep ku marat ci alquran deg gogum am ci alquran mo tax muni waf'alul khayra limuy firi ci melaw sayr wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé mu ne ah mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañt tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni al xayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dënge fu mu jubee fu pax am yépp xam na ko kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xitmaal ko mbaa nga bëgg ko daya mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettle ku muy xettli ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal num walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ko ko tooñut moom walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ko ko tooñut lu mën a alak alak mënta alak ko ko tooñut moom walliw waaye gis nga walliw lu mu am daraja lu mu am maqaama mënta jariñ ko ko gëmut mënulaa jariñ dara boo ko gëmut dara mënu la koo jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ ku weddi nga laaj ko aboo taalib innaka laa taxdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko tax a wàcc bàyyi taxu yonant salaalaahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jariñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul li tax a mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon sa bàyyi mënoo koo jariñ balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayab sopp waaye yemu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka laa taxdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasha kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg li feeg li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ alquran nee na wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa axsanu ajran wastaxfiru llaha inna allaha xafurun rahim ma nga suratul musammin mborom nee na perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi di loxloxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di loxloxi di loxloxi bane ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ne nii mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan kii fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo represente yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way aka bax wa ahsam ajran mu ni yol bak reuy gis nga yol lu bax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëti sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ni ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu noppi nak legi wastaghfirullah acha fo tollu del wax yalla bal sin ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi du ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu jëm ci yalla bu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayyidina usman gëstu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar mu ngi tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yenenta sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelleena ko waye mayna ko daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki junni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu keroge mayna ko mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana mayna ko daraje joju ndax lolu Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant daana julli de mo ndax lolu Ousmane ci wor lako jëlé pourtant daana wor de dedet ci liggéeyal ab serignum lako jëlé ci liggéeyal ab serignum nangul ab serignum ci la Ousmane jëlé loli ci la Ousmane amé daraje yi ñu yalla atté bané leen yeen safara yi ci yeen acca ayo dem leen safara ñu waxu jëm safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal leen yalla niko bal na leen jëlal yu bajjal Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé mi ngi ko amé ci liggéeyal serignum serignum bi dox digëm ak yalla wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsana ajra waxtani mënon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wu mako nima leen ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu ma ndox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila janna ma satisfaire leen waye xeyna benen yoon mën na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa ya suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mu wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakul lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom mune ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cir ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet paymet be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujjii motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko de def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foye ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo len joxe alal danañ ko delo yalla me di len ko jox lol nak rafet ndort dog nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm ci cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou hasan sassali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekenteni regalul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax nga gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga tax ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu de borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gise seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusa dinan wa aqlan abadan tan al murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañ la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqdan abadan tan al murad ñaari gram place yi rek mo jara tok bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jeurul tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wazur khiyar al ulama borom xam xami tanef ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de len siara na nga len di siara ji wa salihin ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga len di liggeel di len xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defo na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk mune gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem nanga sakku seen ñaan nanga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak nangay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu nangay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka daniko bo noppé ñaanal leen bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñoom kun sa tabaruki fo toll del barkelu ci gaay yoy nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation wu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ca tuuti jox nit da koy def waaw wutur la koy def mbaa mu tekk foofu ba nga dem mu tuur ko boo demee de mën naa am avant muy naan tudd na turu yàlla woo xam ni woo na yàlla ci turam woo xam ni tur woo ko ko naan texe boo demee bi mu daataan naan woo na yàlla ci tur woo xam ni tur woo ko ko naan texe kon kun sa tabaruki del barkeelu ci ñoom yal barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom سيدنا إمام الغزالي نينا رحمه الله من أكل ماء المغفور غفر له غزالي نينا رضي الله عنه وخما كو يالا جيغل نغا ليك او ديسام واي نينا وقتو بوك كو يالا جيغل يالا جيغلال لا يو يو مي بوك كو يالا جيغل يالا دالاي جيغلال سبحانه وتعالى Cheikh Abu Yusuf al-Bustami gana jina ben xaritu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor koru nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abu Yusuf al-Bustami dal di raxasu di lek wax xaritu waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ñu ñu añ ni ko ne ko dama wor ni ko koku woyé muni ko ne ko dama wor muni ko ci yow xana xamo ki la wo añ kana ki moy boy sidik bustani na waw waye man dama wo man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje cheikh abou sidik bustani ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou sidik niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni ngor si wala mbindan mi kor gogu kor farata la sayidina abu yusuf bistami ñimi wuko ko doglo bu don kor farata du ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal kor gi koru ngat nga la koru nafile la kor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou sidik bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñak bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki na ngay barkelu ci ñom fo tollu seigne touba ni na boore def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doli ko ak njub sa bo xeye da ngay doli ko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar mu ngi nga leen di magal sakamtu lay katal nitu yalla lum la minal minal minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gisone yalla wor ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak wor ma jojju dañ lay bindal tuyabay ku wor mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mon seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la te yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tegal mu bañ keur bima dagge diko tegal mu bañ ñu ma saway bay li ngay def mané ko yaang may téral lu ma seigne touba digal mu da di ñu ma kon nak nopi na ci mu ka seigne touba mako digal de seigne touba moone bo bokke borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ya gëna neex nga diko dag diko tegal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mu ni ngay war mal worom xam xam yi so ga defé mel nga ni ko war mal borom aras mel nga ni ko war mal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal dox ci lo man man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kan fi ajati aqihi kana la fi ajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am ajo nga man ca ajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa ajo yeewi boko yegi ak boko yegu kon rawati ne budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wexal batu wali bu xong ci la adina ma jage wexal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina ma jage waxna len ko miraran ci cheikh bete tiun cheikh bete tiun liko top te xamul fum ko topé ci wexal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wexal batu wali bu xong rek man xawmako musuñu bokk tok kana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim bakke radiyallahu anhu kenn wërënti wul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelu rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari khas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko taxati wax xamna ni ñoo bokk bayyi dara waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolté joxe magam legi xana manam nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw khalatuko ci amul jiw mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ñu deg auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ci bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top bécio fofé la ko topé ba ci wali bu xonk nga wéxal ko ku ka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom ousset bëtt fankat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discours yalla soxla so se nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul ma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aaje yow te yow kat man nga xey yendo dox aaje waji ba jant sota du faju waye yalla mom aaje jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sax waye ben minute mu faju sun borom aaje jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñ bi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromam jamam kon rawati ne nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam alquran kon waxuma lak yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj ci bal ba motax Seigne Touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajay ñi nga xamni dañ may liggeyal dima xitmal guddi ak beccëk waqdi awaij allasina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal Seigne Touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni ak la wax xeyal Seigne Touba ben bis donu bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni ak waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax Seigne Babacar Touré ñen ñi gën ko min ci Seigne Mbaye Touré tali bi Cheikh Ahmadou Bambalé won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetalé won Mame Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko logo bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo Seigne Babacar Touré momu mo dalal alquran baye sam mom Seigne Babacar Touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayali ma sama tole Seigne Babacar Touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme Seigne Babacar Touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh niko ko jabb mam cheikh xol ko niko waaw ñi ngay jundi fi lay liggeel leen ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñu ngay jundi liggeel leen ben bis mo putu ya ba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu nang mani ga ñu nak lan la Seigne Touba di jundi ga ñoon la tambale ci yenen taba ba ci sahabatul kiram ñu la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xeñel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo doley khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yone.

ñett yooyu boo ci am rek wali bi mën na la xett li ëllëg yowmal xiyam. Tudd naa sànq Cheikh Abu Yazid Al Bustami ci nganam googu, waaye Abu Yazid moom radiallahu taala anhu te kat Abu Yazid xam ngeen ko mi ngi bokk ci xamsatu rijaal Sëñ Touba di ñaan ci seen daraja moom Abu Yazid radiallahu anhu. Cheikh Abu Yazid Al Bustami dafa am benn bis mu julli suba génn di doxantu ba jant fenk di wér di def ay lawraatam. Jant fenkee mu wàññikuwaat jëm siwaat këram, ngelaw ni way way, ngelaw li yëngatoo mu yëg seddaayu ngelaw li ci yaramam. Mu ne ah, dal di xool gis ni ngelaw li ko dugg, kon fi mu jaar ndekete yéere moo xottiku, yéere bi moo xottiku. Ndoxe ba tolloog marché bi mu jàdd ci benn borom kantinu tëyër. Daa ni tëyër bi man de sama yére bi daa xottiku fi ma bëggoon nga gaaral ma ko. Tëyër bi ni ko simmil mu daal di jinni bi ma jox ko. Tëyër bi gaar ko ba noppi mu làmb poosam, waaw lu ma lay jox lu ma lay fay mu ne ko def naa ko hëddiya. Moom Abu Yazid, Abu Yazid daal di solaat mbubbam moom ñibbi këram. Loolu ci yoor yoor la ca takkusaan la tëyër ba faatu. Tëyër bi keroog ba mu ganee àddina ba bi muy faatu mësta defal yàlla lu yàlla gërëm, ba tax na biñ ko yooree ci bàmmeel mun ci rek nakkir dikkal ko ngir bëkkoo mbugal. Laaj biñ ko jëkk laaj dañ ko ne man rabbu ko kuy sa borom, mu tiit ba ni xanaa Abu Yazid Al Bustami, Abu Yazid Al Bustami mooy sama borom. Malaaka yi tiit ba xam biñ ximmilikoo ba ko dóor suñ borom ni bu ko loxo laal woo leen Abu Yazid ba xam ndax mën naa bindi weñ waxumaa doomu aadama. Suñ borom daal di def li ñuy tuddee kësfu, mooy mu dindi kiiraa yi dox diggante Abu Yazid fi mu nekk ak fi waaji nekk ci bàmmeelam. Abu Yazid daal di teew malaaka yi ni ko kii de dañ koo laaj koy sa borom, mu ni Abu Yazid. Abu Yazid daal di tiin ba xam bi mu ximmiliko moom Abu Yazid dafa gëdd waaji arsale ko ni ko yow man maay sa borom, fan laa nekk sa borom, man damaa mën a bind sax weñ waxumaa nit. Waaji ni dégg ba yàgg mu ni ko saa baaraam ni ko waaw sa yére bii nga sol ku la ko gaaral ci yoor yoor. Abu Yazid daal ni tekki xelam dem ca ka ko gaaraloon yére ba. Bi Abu Yazid ne tekk suñ borom ni ko ah mbaat daa wax dëgg di, Abu Yazid ne ah ay la yeween nag wax na dëgg ci yor yor de doxantu naa ba yëg ngelaw ci sama yaram, ma xool sama yére xottiku ma jaar ci ab tëyër ni ko gaaral ma ko, mu gaaral ma ko ba noppi ma ne ko lu ma lay jox muy def naa ko hëddiya. Suñ borom ne accam bismillaay jam. Abu Yazid xanaa xamul yow liggéeyal nga ma ba ma gërëm la, mu ne ahakay, mu ne kon nag jël leen waaji ngeen dugalal ma ko ci biir ngërmaane ji ma gërëm Abu Yazid Al Bustami, yóbbul leen ma ko àjjana. Ñu jël tëyër bu yóbbu àjjana ci biir ngërmaane yi Abu Yazid ci la yàlla dëgg jéggal waaji yóbbu ko àjjana. Moo tax ramm ñu koy werante ñàkk a xam rek, ramm kenn du xaar ba yowmal xiyam nga naan yàlla jéggalal moor xujja déedéet du noonu. Ramm fii nga koy lijjantee doog a dem, fii ngay wax ak sa borom lu leer, yàlla damaa bëgg ku ma lëggéeyal nga tiin ko ba yàlla nangul la ko, yàlla damaa bëgg képp koo xam ne nii jokk na ci man nga jéggal ko tiin ko ba yàlla nangul la ko. Am na ci wàllu yi nga xam ni yàlla da leen di wax ni d' accord ku jébbulu ci yow danaa ko jéggal ëllëg yowmal xiyam ma taxawal ko, waaye nag bul weesu lim sàngam de, bul weesu lim sàngam de. Boo gisee wàllu yu bari am na foo xam ne bu ñu fa àggee ci ab lim ñu jébbalu ci ñoom ñu daal dootuñu nangootu njébbalul kenn. Loola tax parce que suñ borom ci boppam daf leen di wax ni bu leen weesu lim sàngam. Am wàllu yoo xam ne nag suñ borom da leen di wax ni ku leen topp ak nu mën a toll ci kaw suuf yowmal xiyam dinaa leen

ay daara ji di suñuy wëllëre melni sëriñ ko sa faal ñu wax sëriñ Daoudi Bey momit légui la fi joggé ak njabootam Daoudi Bey nek fele ci Italie légui la fi ñew ak njabootam am nako yalla sam taar ko at mu ne bu ñëwé Sénégal bala déllu dina ñew ba ci daara ji nako noni tamit ñu wax sëriñ Cheikh Diouf nek fofu ci Côte d'Ivoire Serigne Wali Fay ak soxnam soxna Jeynaba ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel suñu wëlal suñu xarit di xarit daara ji Serigne Cheikh Dion ak soxnam soxna May nek fofu ci Amérique doona Serigne bu kébé di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñu koy jaalé way juroom yu jigeen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammélam borom mën nako Serigne Mohamed Diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñëw na bu fi ci daara ji Serigne Mame Thierno Ndjay nek Espagne Serigne Khadim Djité ñu xaw nañ ko jé dégg ñu koy nuyu diko ndokkel nako non soxna Mama Jong kenn la ci yaayi daara ji ci melni Serigne Cheikh Mbacké fofu ci Amérique ñu koy nuyu momit nak soxna Awa Ndjay ak njabot gi fa ñëpp di len ndokkel di len ñaar soxna Dabo Djum momi ñu ngi fofu ak soxna am borom kër ki borom kërëm ñi ngi len di nuyu di len ndokkel ñepp xeyna ni di ku ci xel rek mu ñox ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni Baye Abdou Khadir ñom di wax Baye Djili ñom ñepp ñi ngi len di nuyu di len ndokkel ci len ñaanal ci ñi yone message yek ñi wote téléphone xam ngeen ni téléphone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limuy jafé jafé rek dañ ko def ngir dégganté ak ñi ñi di ñaan ñi di ndokkel dina xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gërëmé señ Modou Mbay Thiam ak rakam señ Moustapha nek Amérique Moustapha Thiam señ Modou mom daanaka mënu mako gërëm ndax man nañu wax ni dafa sacrifier lu bari ngir jullit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi ma tim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio créé wu ma waye mom mo bëgg jullit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu leen fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nek ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam Sénégal yene ma gëna xam Sénégal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñu bari sax dañu défé li Baye Sam la ñu bari bari fekk boba ci réew Afrique yi la démon am men mbokk mo jël micro ba dama défé conférence ba nuppi ñu may def conférence bi am nañu jité daayira bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ni ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waawo mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assan ndjay walu bayam ci yaram mbay mam cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko defé la dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba ni ko alm mu na mel leen ndax bimu waxe lol rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji alma micro bi mu jox mu mané yeen bob batay ma ngi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn duggul fi nga tok kenn duggul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ko nek bour ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgga topé te ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété bété kon kaña ma gëna doon bété bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujju dudi kaña te bu genné gone yi top ko ko yett ni la ko waxé won
xol leen limay

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيدي نور مبايتيام أيد الله والنصر. وكوريتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيني يونان يون سي سين ايميسيون بي نيو باخو اند يين من حاج العابدين الى الجنه كي سين بوك سين خريط مصطفى مبايسام ني لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي ني تودي هي او علوم الدين. Nous sommes tous les gens qui nous ont dit da fay déranger xolup ñinga xamni yalla nimmu ci ñoon taxe ëlëk nimmu ci ñoon yërmëne nimmu ci ñoon muccu ñoon alquran daf leen di déranger mën nañu tuddé wax ñu ay musulman lañu mën nañu woté ni gëm nañu yalla waye téréwul alquran daf leen di déranger am ñu xamni nak alquran moy seen ndaj xol ñu bëgg ñu ñuy jàngalé ñu ñuy jàng guddi ak bëccëk wax bi dina wax alquran daf ko jundi mbaram rabbistu jalla da wax ci téréen bu tedd bu maggi bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyan arajan كأنما يسحب في سماه كسالك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون تسورة الأنعام يفتح بيوما سنبرم دهني من يالله بمن نميك أو جام ومن يريد الله أن يأضيه يسر صدر للإسلام من يالله بمن نميك أو جام متخى دق دق تخى لما يسألني تخلم لأرب الإسلام sanni ci xolam leeru alquran sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran nangul yalla nangul alquran waye nak waman wirid an yudilahu an wala waman wirid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé bi ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman wirid an yudilahu yakal sadru dayfan dayxan arajan buma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanu aljana damay fexe ba xolam du beug alquran xol bi day xat muni ka annama yasahabu fi sama day melni wajo xamni dafa beug dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu beug naaw ci jawuji wala mu bëgg dem ci biddi ya wala ci wër ya mu wéxu asman fu jëk ci nga xamni amutul ben oxygène bu mu noyi ñu dënd bi di kamaño nga xamni bu dal di ñëkul dé ndax yobaluul air bu mu noyi té fofu air bu mu noyi amu fa nonu xoluk jëm doobi di kamaño ba nga xamni dootu am lu mu noyi ba xex ba nara dé suñu borom néna ñi nga xamni lim mu ci ñoom taxé bu mu jëgé alcorane non la seen xol yi di ñuux ñuxé non la seen xol yi di baxé ni ci ñu wañal waman wirid
an yidlahu yajallahu sadruhu dayqan arajan bu fekente ni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci suñu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dem ni day bax ñu ci lu wana suñu borom ni kazalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun nonu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mën nañu woté wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur ñu kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro ne lamay ningul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu maam yi ba legi daan talum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer ba mu ji ñi taal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharifi mat wala abder legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la mutub alquran wara melawo moy alquran ni ñu la ñu ni akay non la sun baraba bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim nabi bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma ñel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ni bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamni mu niko xana nitu gimi ni nga xamni dama leni bind ngir jamu uma kharaqtul jinna wal insa ila li abdun waxal ma len ñom ñaar ni len moy nitu gimi buñ dajé won ngir bëgg indi mel ni alquran ba bañi dé buñ ko mëna mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrangé nga appliquer ko la la arrangé wu nga asaf ko moy nga dindi ko da ngay set la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu japp alquran te fek alquran demu non alquran deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñuy dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci won dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena way yep ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal alquran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal doom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp doom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi doom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako doom adama ci alquran waya fa aba faba aktsaru nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waye nak ñun ñep li upp ci ñom dañu lank ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye té wër ngeena doom adama dal di dajjarale taxaw lank ni man bu yalla wax dumako dund mukk dumako gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mënu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wërta démé nonu ñu wara démé moy ñu xamni alquran ak jullit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na me mu ñu ci kaw suuf jaarale nako ci ñett jaar way ma tax ñu alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccin yu jëk woon moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma de ma xawa ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman ci jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmm muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kon ñett xéeti waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ni nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répété day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répété rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defati rek bi jibril wax nga répété gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sa dëgg bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sa dëgg bi ñu nga xamene sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferme idji bo gisee biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy biñuy doga tambale di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek sari di gatt muy gën di yek sari di yok dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci sari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la ci jullu way comme neexon tay boy jangale nga tambalé baqara jëm nasi mi nga xamni bo doon jang kamil bi baqara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci sari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkk koy sëfëndo juroomi isi ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñuy nafilé di bo da tagando par juroom ben isi par fukki isi par ñent isi par ñett isi ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi da koy dal di dal moy bay dal di nit ñi bay dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacci wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dund jibril bu jange ba nuppi na doga jang top ci motax mu ne ko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répété motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ne ah wahyu bi de amna bo xamne mom dafa dis gan te xol biñ nan dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yus wala lu lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bin mina gul waccu alquran bu alquran masan di wacci day gaaw sonu da bo mina gul disayu waccu alquran ba bin ko mine nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax buñ ko laaje ni ko yalla yeeni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma dal di wax lim waxon benen bi ci dess nak
bi ñu rek melni ben jëlëli buñu tollale sama nopp diko fëgg muy def kalang kalang kalang nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu nekk ci rek mu daldi xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñu rek boone ba mu ni ba boone si mu ni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ni alif lam mim salikal kitab dedet dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo ne mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñi nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran ñu jité lu fa mën di xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ñu jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugge nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugge lawul mahfuz ñu baytul hisa moy asman fi ci yutim jugge fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawt ngawte mina ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay te yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu nasala bi ru'ul ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin ñun yalla no wacce alquran jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mu ne lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langu arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langu woowu de alquran langu arab way xam ngeen ni alquran non du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinn ci wanas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sad am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xam nak legi sun borom rabbi tu jalla bim koy wacce mu wacce ko ci langu arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa nuwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lo ko wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa nuwo ba tolo ak nuwo xarmi nako nonu bu dé fasmi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni nuwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun bu ko dégg mu daldi wacce ba tolo nuwo bo xamni bu ko wax ak ñun ñu dégg ko muy langu arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin mu ko alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xamni bo ci moye man nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uwa ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu dikke nak sun borom dal di seddelé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ak julit na la wër ni sa julit wërut ak julit day nangu ni amna responsabilité ci alquran te warna ko assumer li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mimara donte jango basi ni mimara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko assumer ndax alquran la yah bu ni wat wataral ci alquran sun borom ni wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu sulul bu fekkon tan rek yalla baax yonent bi ni ko alquran ngok yakum mum yow sa xet yak sa xet
nit sel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bim ko ne ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yami nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alquran de te bala nga ko xam di yowmal xiyam ginaaw ne nga bilin nga ah ba yowmal xiyam alquran mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën bi def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen di jang alquranul karim muy alquran yawm alqiyam sun borom dakoy sop jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom muy sun borom muy labbayk muy ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bënd tin ma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'a li sa'ibihi من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موقوة صلى الله عليه وسلم نينا يالا جروب كان جروكو من واي بفكرني يالا دي دنا أم فمي يالا دون أم فمي نينا فمي بيالا موي نين القرآن بفكرني يالا دنا أم فمي فمي بيالا موي أهل القرآن موي نين القرآن موي فمي بسن برام رب ستي وجل sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda'a kama yashadda al-adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jalawaha fa khalat tilawatul quran wa dhikrul maut alayhi salatu wasalam ñu def alayhi salatu wasalam daf ni ah man leen di deng de dum adama bu mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla من الاول الى الاخر من واينا خول بوبو جودو والا خام يالا دي نيوي سي ادينا ادينا بي ديكو تاسال ني ام ني ايتو سي ادينا بي سخلا اي بيان سخلا دوند بو نيه سخلا سخلا سخلا نون بو موجي خول بي تيليم با داند با فات يالا ميكو بيندون نون كو خاماتول كو يالا خاماتول لو يالا مني خول بوبو داند با تيليم با ملني وين بو خماك من واينا يالا اندل ناني في لو خام ني بون كو جيلي خاتياكو xam ngeen am xacc de moy likoy ñawal mu ñu buñu jëlé xacc momu yalla jox nañu ñaari xacc yo xani buñu ci dé xacc xol néna xol dana dem ba mel nit ba muy dooga judd ci xam yalla mu ñu ko ñaari xacc yo yan la mu moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu fekké nit dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekké nit dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatlikou dé lolu dana yéssalat xolam yéssal ngumum yeesal wooru bopam nan ay way dim dim day abit la mom day yendo wor di fanane nafil la sallallahu alaihi wasallam ni waw mom mum def ak de ndax da nay fateliku de ya mom nak mom xelam du dem ci de mu na accam koku du waja accam koku du waja ni nodu takusad allahu akbar sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam muhammad rasulullah moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolou moy xacc xol alquran momu bo gise yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ni jang alquran bu ñu diko jangale wat ñu gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ni na alma'iru bilquran alma'iru bilquran alma'iru bilquran mina muni ma'a safaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectuel alquran intellectuel alquran neena sa bu voyager ñukoy accompagner moy malaika yi ñukoy accompagner moy malaika yi alma'iru bilquran ma'a safaratil kiram albarara alquran waxnako sun borom neena ci alquran bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectuel alquran sa buy voyager neena malaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla tere lako xetam wi muy alquranul karim mu nek seen ben dustour ni constitution
bo xamni mo len di xamal lañuy fekki ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu ci spécialisté ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhir ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo finiti rab yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundalé ko ak téré suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñu jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci biir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tuddé ay wali nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoom ño xamni am na luñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bokku muru allah ahlam bi muradihi li dal tan mënu ko interpréter bo démé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ño jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te deug genn la de naka ñu mu fasiro ni ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci ne buñu accé ci araf yi ñu li ñu tudd al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñu ci accé allah ahlam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni allah ahlam bi muradihi rek genn ci mo am ci wal yi ño xamni kiñ ci gëna jëgé moy señ touba mom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam moma décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé mu ni daf nima alif gi daf nima aw rastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow señ touba donu lo nala ko aw rastukal kitaba neena lam gi mu ni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril mu sakako yow señ touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi mu ni ma alquran day muhammad la ko joxon alayhi salatu wassalam waye nak legi bis ni ko tay yow señ touba mayna la ko legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci jublu yow señ touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lu mu dencat ci bir mu señ touba waxul
motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alqur'ani batnun walil batni batnun ila sab'ati abtuni alqur'an arfu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir bamuy juroom ñaari bir bamuy juroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaaral bi am ñu xam ñu xamu ñu ta dara dara dara dara dara dara dara bo demé ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarantu bi la ci djublu lén ci mufassiru li waye ñoomi dañuy interpréter rek waye xamu ñu deug deug lu ci sun borom djublu rabbi sitiwa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettres yoyu le mu am ci lettres yo xamni xamisuko mu am ci lettres yo xamni yalla décorté wugo da ko baye nonu rek mu fasironi buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak sunu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del nonup nak ñu proposer ñuko ni force force dañu koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom alquran niko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna asa alquran yahdi lilatihi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallahu jalla sedele jam ñi ci juroomi tombo wala juroom ben mune juroom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution bi ni tuddi alquran ku ko gem gem nga yalla juroom ben ni tombe wala juroom ben article ini wax nan article 7 article 8 article 9 constitution bi ni alquran sun borom neena juroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gem ku nara taxé ku ni man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis huddan lil muttaqin kon ben ngok huddan lil muttaqin al muttaquna dong la alquran mana orienter ban len yalla mi ngeen di setani ni bantal sa baram allasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gem kumpa moy gem lo gisut yalla ne aljana amna kuma jam yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gem ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gem ko yalla ne de deki amna giso boko de deki way nga gem ko allasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey ngani ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli liñu tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar jot mina mune tegal peñe bi te dem julli ji tegal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot mune amune fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article moy limma rasakhna min fi khul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gise sa morom jam lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla limma rasakhna min fi khul limma rasakhna min fi khul mi am ñu mi bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci
mu wër la ni kessu daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk te yalla rek la jëm nga participer mu wëré ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer imma rasulna min fiqul waxon na ci waxtaan yeesu ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi xadim di meñu jappone barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu dal di daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab xaliss kenn xamul luñu toll ñay recevoir ay caisse daayira ñay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni mom amul ben tole bu ko jox addiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi seigne diw ñom di ñalwani daara yi seigne diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état ta bo do meena fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonu khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo do me moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi diblu ñun ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu diblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol donga lañ ci diblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gey da ngay melni daara yi seen diw wala bima rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran mi yalla ko wacce ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran mi yalla ko wacce ci yent yalla muhammad xalen dedet juromi nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man sallama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nak nga gem ni bis pench mom do ñu lo guddu fan acca dundal ñetti juni at mu ñu dutay bis pench da ñu de wa bil akhirati hum yuqinun nga dem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoñu ñoni ci ngib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoñu ñoy ñi nek ci ngib deug ñi gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoñu ñoy nek ci deug ak ngib te ñoñu dong ñoon na ra tax ëllëgë mal xiyam ulaika hum muflihun mi suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni masuliyé bu ñu am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen abisiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in ñu sallallahu alayhi wasallam neen yeen sama xéet bi ñamu ñu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax mu na amu ni ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala amé ñaari buum ñaari wet mu ni genn wet gi mu ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu ci res ma nga ak yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am xoxe la dund bu prop boko mënul perte nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer
dessna benen monde bo xamni amul fumuy terminer dessna benen monde amul fumuy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni beulé mo gën bi nga nek bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bay ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mola tax di dar dari suba ngone yow 4h de maté 5h de maté marché bu ñu nga ne fa naam dramé tol bu ñu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal ndjay dal di ko mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde bele non la bu fekente ni da nga ñëw bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga air plus 4 Sénégal bu fekkene yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Sénégal muy nak monde bele non la bu fekkene ni yetto yoxaso bo demé do fa fekk dara bo yettu yoxaso neena monde bo bo demé do fa fekk dara ci monde bi nga nek nga yett ka yoxas bo demé fekk fa dara bo demé fekk fa dara sun borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam yo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al qur'an karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ni gardien de la constitution al qur'an karim suma arsnal kitab al lasin astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun baram wax ñoom moy ñi nga xamni bo laalé al qur'an jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawa sene ko tol ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara alquran summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istaskhara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4-4 yar ab plus 5 r plus 10 neena nga ni jess ni ko ew waye ndaw ay yow bo melal ni yow yonent bi neena kep ko def lolou mala woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alcorane mu nepi nawon ni ko di xol kenen defani koka la yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reyel alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yar alquran bu lepp wagnou ko di ñe kenen wagnou ko di ñe kenen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yar alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waaj yo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko alali adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko barki dem ni len li ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu fa ko ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñu rafet rafet wallahi ak luñu ko rafet rafetal rafetal rafetal amin xol mudde rek nagn xol mudde rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis bonego mokal alquran mom man meuna ko wat bonego wat alquran doto ko gis
duto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñun ko mëna waxe manam parentalité tubab yi parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay señ Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mo dugni ci dara sun xel du am lu ñu wérante dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné na diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won señ Babacar Sy Abdul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné mako gënal convention yi diiné mako gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne daara yi su boba dañu ñu ñang liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexé la dund xaliss bo jekk satch ko bu fekké ni xam nga ni boko satché kenn dula japp non li ko ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah la wërli ñaat dërëmi jambur boko lekké té momoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé waaw kay mata alquran ñent bi ni dëram mu ëlëk yow mën xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran néna du yonent du malaak xolal yonent ak malaaka ñu gëna jëgé yalla néna li ñi mëna mëna ram alquran leen daqara mun ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغن من رم جام بي سويكو ألغ يوم الخيام دو ملاك دو ينند دو الليو كمو تنيوني رك القرآن دا قرم ألغ يوم الخيام واو نق القرآن وخي الله تنين نجدس جامي الله لن القرآن وخي الله ملاك جام بي الله ينند جام بي الله والليو جام بي الله القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxat ci benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yep yep yep jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dang alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu nasna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim imam ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manaay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang nitir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax wa wax bi tan ni yalla mëna bindu ñoom ñu wax nako ba mupp nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal asal duma saab duma saab asal duma saab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nupp rek tej kanil bi te neeno yalla dara dara dara dara yalla ci bopam dana la jox lu gën lim daan jox santukati yalla yi te xam nga santukati yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma dolli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumun mo xam
jang alquran bu nopi rek fop téré bi tek net néna ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitté nga diko jang gudd ak becc so jangé tek bo nopi lo jangat tek te do ñaan yalla dara néna yalla dana la jox lu gën limu jox sant kat yalla yi rabbi sitiw jalla lu gën limu jox sant kat yalla yi alquran karim min farad wax ni boko de jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu magu yalla li wax ji lu bëgg wax de amna ko xamni momu bind mom ma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jëgë yalla di bëkk ni sun borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ku wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu magu ñooñu ni la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupi nak wax nañ wax jiine bëgg wax ci barkelu te arabiy dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barke mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barke yomb leen bu dikon nit yalla dañ ñu ñu may leen ma ndox ñu ko ndox mu naan bu nupi soxna sa naan gesu do wone nit rek ñukay ëmb wali mu fay ëmb wali legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi dessal nga jël ni kep ba kep bu rewe nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama bëggun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax degg ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manam dom mu dal di wani ko ñew niko ni jéggal ma dé waye yow gisuma sa dom yow do am dom mune ha mune waaw ah soxna ci dal di jup dem ni ko na far rek doylo yalla yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor yor ben bis mu genn keureum di setti ben xaritam xam ngeen biki alli day am pinch mu setti ben xaritam ngalaw ni bare na nak mu rombu ci pinch mi seen ben way ci tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye muy niru ko xawa nito diko mu dal di koy jégué suku niru ko mu fay ko mu daldi jall keur xaritam bobu waxtan bo waxtanam jeex muy jallu keureum rombat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci keur ga ba ngelaw lu dal koko tontu ñu ko ah man day da mel ni xana baxo ma nekk ci keur mu ko ay da muy dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ngi bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fofu mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag agn bi jot mu yakal ko mu agn bi nga xamé ni

0: مواي كلاي سافروا. القرآن نينا من يالله ما واتي القرآن غير منك سين سافرة القرآن سن برم نينا ما واتي غير منك سين سافرة برم كلام من نينا سن ييني موي القرآن مي نك سما سافرة من كل داين تي جيب تاوت نك فيبر بما فيبر رك القرآن مي لاي فاجو xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febar ruy al kibru febar yep febar ruy mo ci yes muy al kibru al qur'an day fajj jangoray kibru moy ruy jangoray ruy al qur'an dakoy fajj jangoray xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alakon iblis al qur'an nak day safara jangoray ruy xol bu ruy nek al qur'an dakoy dindi ci mom muni ci leer al qur'an lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektelo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati suma rere wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz محمد ابن كعب نينا القرطبي رضي الله تعالى عنه نينا اذا سمع الناس القران من الله عز وجل يوم القيامه فكانهم لم يسمعوا قط نينا محمد ابن كعب نينا يوم القيامه بو يالا جانغي القران دوم ادم ييب بون داجي تي باك با نيتا جيني ملائكه تيو سن بروم جان القران كريم دا خامني بو كروغي سن بروم بو سو جالا بو فكانتني دوم ادم اي ديك نان با داجي تي بن باك dañu mar ko ndum bo buñu nanul de ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ba ci seen ween ñi seen ñakku bakkar dañu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ba ngalab leen ci seen jëmmi bu kérogé doom adama yi dañu daw song yonent bu nek yonent bu song ni ko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adama ali salam adama ni top len fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu dal di daw song yon ci yalla musa ali salam musa ni hi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara da ngeen fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di len att sama loxor ci dal kenn ka mu de batam boowe ma rayon xamu nak yalla bal na mu ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song ibrahima ali salam ibrahima ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla japp na mako ni ñu wax lu deug lu deug xamu nak yalla japp na mako wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song yont yalla no yont yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni tara basun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañ bañ ma wuy man suñu borom rabbi la tasal ardi min kafirin bayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy ma rayon dama xam lu ma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom dan ko dara ñu dem ci ci yalla isa alayhi salam mi nga xam mom mu jëw gënaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe muni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñen ñi dañ ci man kay ñu ma dem ci suñu borom nan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gënaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñen ñi ni dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci yalla ci yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beti woon dal di sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jessu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jamni bala atta jamni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp dekk ko da nañu dégg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaq tay ci kaw ñepp diko dégg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobu le neena bu kérogé doom adamay buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakaari adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra minal karb ko xam señ touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg no wal beti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ah kay doom adam ya ngi ñu di gannaawal alquran danaka legi alquran passe temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji len ni am ñu xamni sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde yu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel ñu ubbuku nga daan ni tias ni mu koy faral di waxe gisunu lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba nit ko mo li yar man non la ko gisé jël sa doom jox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy señ daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ne ko pan ñet nit ko mol yar wala victor ego man non la ko gisse man mom la seigne touba wax fi neena bari na ñoo xamni ñi ngi becc nga alcorane ak gëna alcorane nga gis ko xamni doomam ndeysaan day jang ba wacc ben yoon do nga lay wacc kat bo xeybul sax mu ne ko acca kay jang micc ñu ko pan ñet jang lo jiko micc waram ko fe bayyi mu jang alcorane wax na ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom dañu ne ci daara ji mën leen alquran wu ñu tojud la ana la koy dama won fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dematuñu ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bëne ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yu rek mu ñu ma dama ko bëgga yobbu ci samay kayit bitim rew takat señ touba lañ ko tuddé dé mané ko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk bolé ko bi jang xam xam mu dédé fi nek ni magal na té xamna ni sama ko baye bu ëlé jëdutu mako mëna yobbu ndax adini adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxé ya nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def fu bëggé dem bitim rew mu ni asal woné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari kayitam ba yobitim rew wesu aéroport Dakar kayit lañu japp fagnare ko xottitu sanni fele aéroport Dakar gi wesu ko legi ngor sanga ca Dakar bi jaay fugu jaay aéroport Dakar gi wesu ko señ touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war wastakhlu bima yajuru bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëllëk mbugalu bammel dong la lay jural mbugalu bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mudi la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asri wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalu bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis penci ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jeme jëm ci yow dara sayidina imam bukhari neena ci hadis ba yanante bi sallallahu alayhi wasallam neena العلم قبل الخول والعمل العلم قبل الخول والعمل خم موي جيتو واخ بلاغا واخ خمال لي غاي واخ خم موي جيتو جيف بلاغا جيف خمال با نوبي لول نكو جامل دوكو مان لول كو جامل دوكو مان بو غيسه سونو اوتوريتي يي كو جي واخ مونان جارنا دار خمغا جان دار لا جارا داراي كوغ بي jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun hmm arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da nga xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ñoo xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñi jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu ko xoron comparaison n'est pas raison bëgg ñoo comparer ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan deug deug dara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jàng alcorane ba mokal té kenn jëngu leen réew yo ngay comparer ak suñu yoss réew yo fi ci sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane té musu ñoo jaar ci jëng mo ëpp fuuf nga mokal ci yeneen réew yo té jëngu ñu leen sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane té jëngu ñu leen kon diis yi nga xamni dañ leena jëng lu tax ñu jëng leen manki de moyens manki de moyens rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëng leen té ñoñu moyens yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye ye ñoña am di waxtu alcorane ñun buñ ko amone dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye yi ay di burisala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñu bokku buñ ñu comparer ñu bokku lu defé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dañ ko motali ci waxtan alquran biñ doon def muy doga tambali ma ngi doon jang ay bu nek to surat an'am te lolu moy li ay deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu génné ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci génné ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daari amone ñun danañ formé ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu té yow ñu xamagul ñinga formé ñepp d'accord ñu ngi ci condition yu baax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk dé ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yusra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yaj'al sadruhu dayyatan araja ko xamni yalla nam na ci yow texé nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pudanawal sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gennaw yalla ci sin loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadir allah wala sanam faaw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tuddé alcorane rek seen xol fuddu bude ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan mu sun mag ñi amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoo leen japp nañ ni luñ añ luñ ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën gi mbinde sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexe ba suñu kemtulaay kàttan bu mënta def lu tol ni lañ defoo nit bu mënta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jege loolay li mata wax loolay li mata wax loolay mata wax ndax man damaa gëm ni bien vrai que am na ci mag ñi ñoo xam ni ña ca bokk wax dëgg yàlla mënuñu lañ war a mel defuñu lañ war a def loolu d' accord naa ci waye nak boba ba attaquer ñoña directement waye bul attaquer magma ñu keur Sulaji Malik ñu keur Seigne Touba ñu keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lool kenn wërëntu ko waye boy attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Mohamed Bamba Seydou Laji Malik ñom waye boy bëgg li nakkar ñin ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan munima kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuta tok munima kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd yi yeen fa ñu wuta tok te yuddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi nangu len fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xaw ma nak ñu dimbu ci borom tuba yu gatt way kéro lool la ko ton te bayam kokki la jangé alquran bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yak ñu ko yeen borom tuba yu gudd ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mam ak neca te loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde guñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ño bayi lo li sun mam yi nekkon no lank non lan kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax amna ñu bëgg participer bu fekk amna ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye bu fekk amna ñu bëgg participer ba tay rek momu defé siñ baxna duggal leen bu fekk amna ñu bëgg participer nak ñu ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumu din ko ci melni serigne ñoom ñepp ñu ngi nuyu ñoom serigne Daouda Fall Daouda Bey ñu ngi ñaan ak suñu wala rew serigne Dawar Sek da ñu ko deg ñu ko ñuy au passage diko ñaanal yalla mbalé ñu nekk diaspora bi ñepp serigne Khadim Jité moom tamit ndaysan dama lu mu nekk ñuy woté di and ñu liggéey bi ñu ngi ci ndokkel bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax nima ko waxe won rek inshallah waxtaan barki dem mo dindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fof ko feriñ ñoo bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñoo bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara yoru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy sinu jappale ci mtu lay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñu ko mbolam limay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñew di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama nekk yi sama nekk yi man ko degg na ben way wax ci ben video nak ni ci turu masamba ak turu ma dem man ko day katch mune ma xamane ko day katch de day katch sama nekk rek ak ben talibé Seigne Touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu bu baax ci anam bob ñu jëf ñeen yalla fay ngir ñu fay ci seen participation xébu ñuko waye nak nima ko waxé bëgg mo dal bëgg mo ngëbbu bëgg mo tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xam nako sama doom mas na ñew fi ma waye papa yow doonga yépp dañ seen wajur dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam munuko man dama la ko war na jëndale mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji munuko ay bisu ñu duñ ko doyal ndax man koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak kenn rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam kenn la kenn waxumuko nak ngir kenn kuko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop da fiima aksi ak lenn ci talibé Seigne Touba talibé ma samba participé ci duma dem yépp talibé Seigne Touba yi la ak julit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi te kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñoy indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom ñom xamnañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye nak téwut xamnañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Seigne Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Seigne Touba mu mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an kon nak non rek la demi ñu leen di ndokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisser bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom mom ndaysan kërok bam déggé lool ci sama menn mbokk mu wax ba tuddu lu mel non ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki dem ba encore yéneti fi ñaari yéere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waye bu dem man dong la man mom amu problème même bu wonsone percal sax baax na muskilé fi ma muskilé fi waye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu di leen ci ndokkel amna wax gi sax man naam gënalu len yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg mi wota ci radio bi sax dedet yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek waye bu mala defalate tiranga ah leg leg do ko wax lool rek la kon sant nañ ñep ñu nuyu sunu xarit bi la tamit bi serigne cheikh john lu nekk fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna away ndjay ñu ñoom tamit cheikh john ak soxnam ñu kenn la ci xariti dar ihya ulumuddin serigne maram bakke ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbakke ñi ñu leen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñep ñu ñuy passage di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñep rek di gëreem ñep dal di gëreem ñep rek bayyi mu kenn insha Allah rabbi kami wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma djeglu bax nak ci tambali bi xam ngeen ni non baat bi ni mel rek ak non ni ngeen xam dal ñu ñaan lu yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baakha baax ba taxna tambali bi nekuma aless waye ngeen bal bu ko rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid
1: lepp positif ci bu baax tay bañ lay top sunna mi la wa ni ma ñu indi bu ñu gën ni fi sunna mi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiwon li sunna mi nekkon ñoo lang kon ci ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama ñu ndax am ñu bëgg participer ci ci ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna way fa ci am bëgg participer ba tay rek mo ñu defé suñu baxna digal leen fa ci am bëgg participer nak ñu man dina fa dafa ko ñu ndokki ñep di ñu mala mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di ñu dañuy daay ya ulama diin ko ci melni seen ñu ñu di jall ñu ko ñu ay passage ñu tamit di ko xamni ku bayyi xel dara ji la seen ko safal dëgg ñu mokkel di leen ñu ñaanal du sakku ci ñaan di ñu soxna dabo di ñoom ku feeli ci amir ñoom ci nit ñu soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñepp ñu leen di ñu ñoom sun daw da fay daw da bin ñu ñoom ñoom ak ñu leer yeen sun dawar sax da ñu ko deg ñu ko ñu ak passas li ko ñaanal yalla ñoom dara ñu nekk jastra bi ñepp sun xarjité ñoom ko ñu lay waan ñoom lu nekk woote di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndoxal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxe won rek inshallah waxtaan bi ci dem ñu nako serigne daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fa tam na bokk ben wal ala yawmal khiyam bokk ben wal ala yawmal khiyam ndax ñu na fi ay dongo yu fi jàngaté xam suñu wajur danaka te dara wuri ni ko dugg rek kon la tax na man ko moy suñu jappalé kon ko lay katam ah may ñu ko waxé won ben lay barki dëgg ñu ko mbolam yi ngay gis sama daar yépp sama effo bop la fekk bobu dafa ñëw di man lay sa jumaa ji ko financer dañ ko xamni xam na ko dañ ko dëgg na ben way xox ben ñi dëgg na ñi ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ma xama ni ko day katch de day katch sama ñak rek ak ben teylu be seen tibay mané ko moom mënu wax lolu bayam amul teylu be bu joxe lañu tabaxé jumaa ndax bu ko amone batay mu tabax jumaa mba mu taxawal daa kon nak sant ñu ñu baax ci anam bob am ñu baax ci anam bob ñu ñu def ene ñalla fay ñu ñu fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg mo dal bëgg mo tuddé ngir lan ñu baax ji rek yalla xamna ko yalla xamna ko sama doom musna ñu fi ma waye papa yow dañ ñepp dañ seen wajur dañ leen di jëndal ni taw yow doona jëndal nangam ñu ko man dama la ko war ma jëndalé mom la def ci daara ji walla sjaari mo ko ay bidini ni do rek ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daara bi jëndal njabotam jëndalel sama dom koko rek la ci xam cene la cene waxu ko nak ngir cene ko ko def ye def man la man mo tay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xori bop ba fiima aksi ak lenn ci teylu be seigne touba teylu dama sambu participer ñu ci dama dem yepp teylu be seigne touba yi la ak julit ñi ak julit ñi ak julit ñi daara ji bo ñewé ay tiyane ñi ci te kenn ku ñoom ñi indi seen doom fi ci daara ji tiyane ñi indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ñu sama xol bu seigne da dong ci de wax ni islam lay jangale nak ñom xam nañ ni sama xol bi señ touba dong la ci de waye nak ci xam nañ ni islam lay jangale ak islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ñu ci ku ñu ci yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye señ touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom señ touba mu mo dé ci sama xol tabi Allahu ta'ala tabi Allahu ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen di ndokkel ñu leen di nuyu sen ñu wax Cheikh Diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxe defe na tàngaat 20 ans et quelques wala ñu ko ñu mu tisé bi ñaata lay jar li ma am sol rek li ma am sol ñu ngi lay san kërok bam déggé lool ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu lu mel ñoo ci man la dal di jënd yi yéene yu raxat ko di waar yi ñu ko bam tuddé ba encore yéneeti fi ñaati yéere ci mel noonu lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum waaye bu ne man ba man mom amu problème même bu sonné per cal sax baam ma muskilé fi ba muskilé fi tay nak ay jëf yu bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu leen ci ndokkel xamna wax bi sax man naam gëna ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp du ci kenn ko xamni bu ngi ko dégg muy wota ci radio bi sax dedet yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ tax ay suñu borom wax ñu bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi muhammad rabbika fa'dis rek way bu ma la defalate tiranga ah lañ lek doko wax non rek la kon sant ni ñepp ñu ñu suñu xarit bu neete ñu bi suñu cheikh jonn nekk fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awal jaay ñu ñu tamit cheikh jonn ak soxna ñu nit kenn la ci xarit ci daru ihya ulum din señ maram bakay ñu jé dem ko xam ci suñu cheikh bakay ñu ñu ñen ñom soxna awal ak seen daayira bo mu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaan di fakk seen ñaan ni ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu nekuma a l'aise waye ñu bal bu ko rek di wax suñu borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim

yaakaar ni dara tax ma di ko wax waaye lu ci ne ëllëg dinaa laloo sama ndey joor te nii la ma ko waxee mu ni fekk booba li may wax kàmm Louga la man maa ko laaj ci fi mu doon defee conférence bi ni ko diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci Ahmadou Kabir nu mu demee ku déglu bànd yi di nga ko dégg mu ne ah ñemewuma koo wax ñemewuma koo wax ñemewuma koo wax bi yàlla dogalee ca suba sa biñu xëyee noonu mu war a tàggoo pour ñib bi ñu waxtaan ci lim ma ko doon laaj noonu yi ci la ma wax ni ma nit yàlla yi dañ leen a jorte faatu waaye duñ faatu mu ni moom Baye Sam moo ma nekk mu ni maam Cheikh ko nettali ni ko bi Seigne Touba génnee addina ba ñu denc ko mu ñëw fi di ko siyaare si nee na bi ma ñëwee ci barabu Seigne Touba bi dugal sama tànkum ndey joor daan ni assalaamu aleykum nee na wa aleykum Seigne Touba jamma tontu yaakaaroon na ni waa Touba gépp dégg nañ lii day Seigne Sama ma ko nettali yàlla na ko yàlla dooli njëggal te yërëm ko fa mu nekk kon nag li alquran wax ni ñoom duñu faatu ñu ngi dund dañoo tuxoo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih sahih sahih kon nag boo demee ci nitu yàlla bi nga def noonu daal jàngale nga man bul tënku rek ni fukki lixlaas lañu wax ak benn Cheikh Modou Rafaay wax na ko ah kay boo mane lo kuloo it baax na am na ci borom xam-xam ñu joxe ñeen fukk ak benn am na ñu joxe ñeen fukk waaye daal sóotu ixlaas moom dafa am daraja joo xam ni ñaanal ko ku fi bàyyi koo lu am njariñ la sallallahu alayhi wa sallam am na bis benn saxaabi yu ñëw di ko jàmbat am riir mum romb ci ay xabru riir mu metti bi mu ñëwee ni ko man de bi may dugg dëkk bi riir dëkk sàngam bi may dugg dëkk bi damaa dégg am riir mu metti ci xabru sàngam yonent sallallahu alayhi wa sallam posé question ni ko waaw ba ngay dem fa nga jaaroon mu ni waaw fa laa jaaroon ba may dem waaye boobu ak léegi mat na weer mu ne ko ba nga fa tolloo loo def mu ne ah bi ma tolloo ak bàmmeel yi day jàng naa ñetti surtu ixlaas defal leen ko haddiya sallallahu alayhi wa sallam ni ko moom la ñuy séddoo te jeexagut xoolal un mois trois lixlaas ay bàmmeel di ko séddoo te jeexagut waa bokk yi daal maa ngi jéggalu naa yem foofu am na yoo xam ne daal bëgguma cee xuus bëgguma cee dugg ñu yaakaar ni man damay wane ay bàcc na gi cenn xamut yooyu daal taxumaa jóg ngeen baal ma suñ mu dinañ yemale foofu waxtaanu daal ba beneen yoon kon daal siyaare ji ahamiyatu siyaara importance siyaare ji ngir yàlla mu ngi noonu képp ko xam ne ni jóg na ngir def ko sàkk ci tuyaaba yàlla mën na ko caa defal kon nag sakk leen seeni nopp ci ñi nga xam ni dañ leen di jéem a tewérise naan leen siyaare ji bàmmeel bi daalaak par ci par là dara amu ci siyaare ji bàmmeel du bidaa xaju sa doon bidaa yonente sallallahu alayhi wa sallam digle na ko kon nag kenn mënu ko bidaal jasaakumullahu xeyr jasaayi ñoo ngi ndokkeel mbolem diaspora bi ni ma leen koy faral di waxe di ànd ak ñun jataay yi ñu am lool xemam tiif ak di sonn lool ci bëgg a xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonn lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba wooma xëy na félicité ak ñaan ak yooyu xakay lu am solo la dara nekku ci yooyu yépp yëg naa ko xam naa ko ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm di sant ki nga xam ni mooy indi moyen bii nga xam ni moom ngeen ñuy mën a déggee nga xam ne waaye wàññi na lu bari ci sunuy voyage ndax demoon naa ba daara ji moo ma gënal voyage di defi conférence moom mu wutal leen moyen boo xam ne ci biir daara ji lay toog di waxtaan ak yéen ci l'islam ni nga xam ne ni dama daan dagg billet di dem di waxtaani di ñëw léegi daara ji sax alquran moo ma gënal loolu lépp tax na ma dagg yooyu yépp bàyyi ko toog ci daara ji mu indi moyen boo xam ni addina bi ñëppay déglu waxtaan yi di ko topp di si jariñu yàlla nañ ci yàlla boole jariñ li may digle ci lu baax yàlla naa ci jiitu lamay tere ci lu bon yàlla bu fa sama tànk jaar yàlla bu fa sama tànk njaboot jaar yàlla mën na ko te def gi du ko wàññi dara kon gërëm na ñëpp sant ñëpp wama salik ala layib asis innaka ala kulli shayin khadir wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

Peggy 14. Deux en plus. Deux en plus. Matax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi. Innal fata man yaqulu ha hanza neena waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xamé ni feug de mi jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw cheikh mun fadal ko tabax jumaa touba muni man man ko def foras muni man ko xekki talibey seigne touba muni man ko taxawu talibey seigne touba muni man laysal fata wala innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam ci turo wul won bayam laysal fata man yaqulu kana idi mun waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titeero ñaala gaynaago waaw waaw yaay sa tut am lay lokar am kay sa mam am lay lokar mo jëkka yar tay bi rawdu tup seigne touba ba te yow du fo dara sa mam am lay lokar bu jikay yar tay bi rawdu tup seigne touba te yow defo lo seigne touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax gor gor lu na ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rawdu tup seigne touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xéssal mba muy jox ko raw sa mam lam dan titero moy numay def am ngeureumal seigne touba lolu mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba départ ñaari départ yi ma fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama lolu dan titero sama dep sama ñaari départ yi ma fanano yow rek te ma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn départ rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamni lo xunu ne sama ma ko fi def yow lo def lu wax nga ni sa mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran neena titero len seeni jef seeni bay yobale nañ seeni jef fon nak titero len seeni jef te bayi seen jefi bayi gis nga li lepp bu fekkonta ni way kat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni par lo wo te seigne touba dong tax par lo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai shar'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanuk bay da na la taxa bari bugu te doyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou mën ta ne ma bari bugu te sen ndax titero sa ngobanuk bay ba xey bari bugu te doyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba ne na ma ngi len di laaj ndax titero sa ngobanuk bay ngoban yeen ni ko xamul moy ni ñi gobe dugub ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanuk bay day mo welis nga baña bay tax nga bari dugub hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai shar'i fil bustani seigne touba ne nang koy laaj ni ko wayew mo def ba bari dugub ndax ngobanu seigne nor am tassori ge ci nga sukkandiko won ba am dugub ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yen ñepp la wax mu ni yewulen jar na ci ngeul dina mune ngobanuk seigne mo ante seliga mayuma dugub lola may dugub yow seigne touba mune sa tiona dajna lu mburu degil ci tal awa may deg jere jef yalla lola seigne touba wax neena dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla ji yalla do xol seigne touba ba yag mun nga seigne touba jere jef mune awa mu koy deg dajna lu mburu degil ci tal ni khabla an araridan mu abada

loolu cheikh mu faadal xam ba bi ñu ñëwee moomit day lewul góob aanuk sëñ Touba ga rek déedéet déedéet daa dem bayyi de daa dem bayyi man bëggee tabax tabaxal sëñ Touba juma daa dem bayyi daa dem bayyi radiallahu taala anhum jamian. Kon gaañaangook wan nañ ñu aw yoon wan nañ ñu aw yoon wan nañ ñu ku mat a topp nu ngi koy toppee. Leneen li ci des nag suñ baan neex dong la suñ baan neex rek la du leneen suñu baan neex dong la suñu baan neex dong la. Royukaay daa war a nekk exemplaire exemplaire lu médias yi bari bari bari lu coow li bari bari bari lu jong ma ji rafet rafet rafet nanga sàmmonteeg nanga sàmmonteeg sa noon yi taxaw ci biti socci socci seeni bañ ba ñu weex ñu fas yéenee reetaan li ci metti ci xol mooy buñ lay reetaan buñ yam ci yow dañuy jàll ci sa maam te yow sa maam da nga koo bokk ñu ñëpp léegi ñu jaar ci yow ngay bunt buñ jaare ci yow ba loraaleñ si ñun ñi nga xam ni ñun mooy yéewuñ ku dul sa maam bëgguñu ku dul sa maam toppuñu ku dul sa maam mu lala nga loraale ñu ci nag ñun nga loraale ñu ci nag ñun mbir mi bu fekkoon bu ñëwee yem ci yow képp duñ ci am lu ñu dara lu ñu dérancé dara dara dara waaye mbir mi dala fi weesu am na ku yàgg bëgg a saaga sa maam te ñëwewu koo saaga sa jëf jo tax mu saaga ko sa melokaan yi ak sa jëf ji doo nga tax mu saaga ko noonu nga xam ni noonu la ko yéene sëñ Touba ji ci xam-xam noonu la ko mottale moom Cheikh Modou Fadel ñu mottale yéene sëñ Touba ji ci tabax jumaa noonu la mottale yéene sëñ Touba ji ci xam-xam luy jumaa ji noppee école ba mu fa njëkk a ubbi mooy école xam-xam ñu di ko tuddee Darul Maarif Darul Maarif Darul Maarif. Kon ba tey ma ngay wéyal bëggug sëñ Touba ga ak yéeneem jë li sëñ Touba meloon ci social loolu la Cheikh Modou Fadel Mbacke meloon ci social niñ daan range sëñ Touba ñu fay di joxe loolu lañ daan range Cheikh Modou Fadel doon na bàyyi ba doon na bàyyi ba doon na bàyyi ba niñ daan range sëñ Touba ci wàllu médecine médecine feebar bu kenn xamut lu koy faj nga ñëw sëñ Touba tibbi suuf jox la rek mu faj feebar bu kenn xamut lu koy faj nga ñëw sëñ Touba jël am ndox ni ca ëf nga naan faju doom ja doon na bàyyi ba Cheikh Modou Fadel ku mas a ñëw ci moom indi feebar rek day yóbbaale woo ko Cheikh Modou Fadel ku mas a ñëw ci moom indi feebar yóbbaale woo ko yóbbaale woo ko ñun ñëpp dégg nañ naar boobu ñuy nettali tam siiw lool gisuma ko ci mbind waaye nettali bu siiw la naar bu yor góom ñu wax góom robaale tëwéwér rek Cheikh Modou Fadel li ma koy faral di waxee ci wàllu yàlla yi wàllu yàlla yi ñii seen ijaaba ñii ci seen catu làmmiñ ñii seen ijaaba ñii seen mbarum bët ñii seen ijaaba ñii ci seen nopp ma waxoon ni doomi sëñ Touba yi doomi sëñ Touba yi xam naa ci ñett ba ñeent ñoo xam ni seen ijaaba ñii ci seen làmmiñ am na ci nga xam ne seen ijaaba seen nopp la luñ dégg mu faju comme misli Cheikh Abdoul Khadir Mbacke moom mu dugg noppam rek aada ji moom buy dugg noppam di faju am na ñoo xam ne foofu la yàlla def seen ijaaba waxal mu dégg rek buy dugg noppam rek muy faju te doo xam lu ko faj ah kay li ko faj mooy ijaabatul husni nobbala nobbala nobbaa ko faj dégg mu nobbaa ko faj moo tax noppam yi dawul dégglu xaraam moo tax ba nit ñëw ni ko man de sama doom gi jigéen daa am doom te amul borom kër mu ni ah karaama boobu day jamono yi sayidina mu insa allah ko mujj dégg loolu de xanaa moom jamono ibnu maryama loolu de booba laa ko mujjoon a dégg moom jàppul ni jàppul ni nit war naa yegg ci naccoo di ko bay am doom ju amul bàyyi parce que noppam bi di dégg lu bon nopp di ko déglu nopp bi lu baax rek lay dégg faj ko moom ndax nopp bi ijaabaam ñu ngi ci nopp bi radiallahu taala anhu radiallahu taala anhu waaw sëñ Touba ma gën a jege moom laa gën a xam waaye ñi ma ko waxee ñu ci wàllu yi ci biir kër sëñ Touba am na feneen yeneen wàllu yoo xam ne noonu lañ fa mel ñu ngi leen xamoon ni tudd leen
waye xamna ni amna mom xamna ni amna xamna ni amna wali yo xamni luñu deg mu fadi yalla xamnako amna wali yo xamni luñu jak luñu ci djiblu yalla def ko cheikh amadou fadal da bokkon ci ñinga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katul lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala legui ni yow nga soto ci ko mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla fasalatu cheikh modou fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ko mel ni am ku ko deg fexé fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko loolu def wax ko loolu def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko dara ci adina jiru ko dara non kay bu fi meunta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ñi bu ko mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal ñu fa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppu wul lolu way lo am ci ayib neppu ko way ayib jo xamni day dem ci risu so soy ñepp di gis dara jiru ko nuurum jami yalla yi niko yaronata sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dani al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ni njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mudou fadal xam gum xam ni jam ni njabotu yalla lañ ñu leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yeefer ba ku ñewta indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh modou bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam boba continue di laye bir nit ñi yar ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf da defé kon ñu waxtaan wa ngok xol dig yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñoo ci waru rajab li ñi tabje tabje ñi kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh mohamoudou fadal bi barke loko ginaaw buñu xamlé barke bi ni ci rajab ak mbuut mi ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni gene ci rajab diggeul yalla li nek ci rajab ni ni kon nañ waxtane tuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ni xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka nutu mako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohamoudou fadal jep na ca babba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xam ni dama ko sopp do ruf ko wax aaje danak waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma leme dina ko wax nangam jabbot waye bu ma leme dama meuna wax dara waye dal moy non la mel fi man sa buñ ko ne may nuyo rek min na aksi wuté limu fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba musal yéré turki sax mu yéré yi gëna wayef ci yéré yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon soñu yar jukki alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal té yalla sammu ko bayiko té lepp ko dara tukum mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol wajur wa ci ñun wajur wa
lam deflanti won ak mom lolou rek lay xol kolere goga rek waxna mako barki dembu ci xew xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima xon legui cheikh mun fadal ni cheikh mun fadal moy al wad um al khumami kharkanam muy far njaqare suñ aboy non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla suñ ñorte andak ak dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bari waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gëx cheikh abou ni ko abou ya tax mo wax gi dé li wax bu ci dara manki dé ni muñ bam muñé la xamni soti na waaw bam muñé rek la xamni soti ñum ko waxé won lako yalla défé ñum yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu ñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci yar yi di ci ndokkel ko soorou cheikh mudul fadal goor gi ñeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamne ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sotu mbacke cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgaloon mako ma dem ca torok on fa fekke ñaari ndaboti cheikh mudul fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di mutlu nama sa mbir mu bako digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla na ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci seigne fallu rek xeyna mom la ma cheikh mudul fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw seigne touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mudou fadal ginaaw seigne touba deug yalla walli yep seigne touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo war fa dalé jang guddi boga ci la gis seigne touba radiyallahu ta'ala nu ginaaw seigne touba cheikh mudou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi ñu ngi yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati adla waaw mum mo ko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna Deynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañu melni daara ji dafa nek seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kassalika seigne mohammed diallo wallahi ku baakha tamo dogu daf may wax ni ma du wer deewon te awma luma def ci daara ji namuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal xana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doogu ni ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xamnako mom seigne mohammedou diallo ñu ñu mako ñaan la ñeen ñet yalla ar ko te sam ko mom ak seigne wali ñi seigne ku ci melni seigne cheikh donu cheikh donu ñu ñen xam nek amerique ay personne ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom
wallahi daara ji dootu joy dara nit ñoom ñoom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñëwuma añ lu ñu añu dongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu né du bol bi parce que daara ju ban heure la ñaan danaka 4 heures ci nek ñu wax yeen ni ma ngi def émission té añu guma té añ baangi ni téggé fa depuis midi waye ñu ñuma añ té dongay añu ñu ma ngi may añando nda duma añ rek nda duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé mo sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xëyé dañu am mburu mu ñu ndékké ndékké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lolu mum sama yéene la lol ci ñom sama yéene la lol ci ñom légo lég ay paquetu biscuit lay jënd légo lég waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom ñet dañ ñu def lég lég rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam buso mos ñoom yaayu daara ko ci melni mama jong ñoom ni nit ñu ma leen lim yalla xam nako yalla xam nako cheikh jom ñu ma doon wax rakam bi jigen bi muy jaarale hadi ji jenti daara bi da dem ba yag mom dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñew ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari jigen moy baba tay bimu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jigen yéne ko daara ji ñu ñu wax jasaakumullahu khairu jasaayi ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi sëñu mamadou badian ñom nak ñoni mom dama leena jëlal sama badian ak soxnam sëñu mamadou badian defena am réew nak dama koy faté toujours njabotam ngi fi ci daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñep dal ñu tudditi dañ la faté waye ñep yeen ci sunu xol jërëngën def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mu yore programme àjjana mu ne mu ni bul ànd ak ku yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara mënta yam ak ku yore programme àjjana kon bu leen ànd fii nag ngay gis ci àddina koo xam ni bato bi mu dugg safara la jëm direct nga gis ku wàcc ci bato waa àjjana ku baaxu dugg ci batoom fekk ko fa wala yàlla xam na ko am na koo xam ne xaritoog nitu yàlla jaxasoog nitu yàlla jaxasoog naankatu sàngara xaritoog moykatu yàlla bi xaritoog yëfër bi moo ko gën a sax ndox mu neex ka dem xaritoog am na koo xam ne bis bu nekk mu bindal sek moykatu yàlla bi caaxaankat bi mu dem retiri ji ko bànk te bu bindaloon sek koo xam ne ni jaamukatu yàlla la ñu mab ko suñ borom ni yow bul bokk ci ñooñu ku yore programme alaxira mu naa mu ni du jaxasoo koo xam ne programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faayisoon ñooñu rek ñooy réussir ëllëg humul faayisoon nee na kuréel boobu ñoom rek ñooy réussir ëllëg humul faayisoon ñoom rek ñooy retirer seeni compte ëllëg humul faayisoon loolu la suñu borom wax rabbi sitiwa jalla jalaaluhu khalaqna mawlana kon nag bokk na ci mandargam ragal yàlla mooy sa alaxira gënal la sa àddina nga tànn alaxira mu gënal la àddina loolu du lu ñuy wax lu ñuy jëf la nit ci jëfam yi jëf yi muy jëf ci ngay xamee ni kii alaxiraam moo ko gënal àddinaam ci ay jëfam rek waaye du ciy wax de danaa ko wax ci kanam bu émission bi di jeex loolu tax nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mos naa wax wax joo xam ni mën ngaa wax ni dafa ruy nopp gëlëmali bët ndax wax ju rëy rëy la ju doy waar ju mat a bàyyi xel yonente sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak saxaaba yi ba yàgg mu ni yati samaanun ala ummati yuhibuna xamsan wayansawna xamsan aw wayansawna xamsa sallallahu alayhi wa sallam dafa toog saxaaba yi ba yàgg mu ni maa ngi nii jàkkaarloog jamono ji ñëw mu ni jamono joojee buñ ci àggee sama xeet wi juróomi mbir a ngi nii yoo xam ni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de missiré lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juróom yooyu ba fàtte seen borom mu ni yeneen juróom ya ca sës nga xam ne ñoom ñoo waroon di artu yi juróom ñu fàtte leen ñu fàtte leen mu dellu si waat fee ca fa ansaum anfusuhum ñu fàtte seen bopp yàlla fàtte leen juróom la yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam yati samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yooyu juróom yu yow yonente sallallahu alayhi wa sallam yan juróom la mu ne yuhibuna dunya wa yansawna alakhirah jamono ngi ñëw joo xam ne sama xeet wi dañuy bëgg àddina ba nuur ci àddina bam fàttelu leen alaxira dañuy bëgg àddina nuur ci àddina ba àddina fàttelu leen alaxira ni alaxira am na wayan sawna alaxira man xool suñ jamono bi da ngay jàkkaarloog nit muy jëf mu wóor la ni kii jëfi jëfi ku bëgg àddina la waaye du jëfi ku bëgg alaxira mukk wayan sawna alaxira benn ngoo yuhibuna almal wayansawna alizab mu ni doomu aadama yi jamono ngi ñëw may jàkkaarloo moom ni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama xeet wi danañ egg ci bëgg alal foo xam ni dootuñu mën a misiré seen bopp dootuñu mën a téye seen bopp nga xam ne ambition de misiré lay doon mu ni su boobaa daf leen di fàtteloo ni ëllëg alal jooju leen di tax di ngar ngar yi suba ngoon yàlla daf koy isaab ak ñoom
alal juni yalla dina laaj foko jele noko amé bi nga am bu foko dépassé lu ci nek niko yonentou waxé ci

Mbokk auditeurs yi radio Khassidou online, jëlu suñu beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ilal Janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal. Ginnaaw bi mu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen beneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, jéggulu leen dimanche bi weesu lu tax émission bi amul, ñu def rediffusion. Ñu nekkoon ci yeneen ni itte mel ni ay conférence yu caaju, ñu jégg leen ko bu baax. Mel ni dimanche bële weesu ca gannaaw ñu ngi doon waxtaane benn mawdu muy faidatu taalim wal mutaalim, njariñal jàng ak jàngale. Ñu laaloon te tuuti ba indi woon ay orientation ci wàllu université Cheikh Modou Bamba bi radiallahu anhu, waaye xam ngeen ni arab yi dañu faral di wax ne di kulli makan naqal, béréb bu ne ak lañ ca war a wax, ba tax na mawdu boobu du njariñal jàng ak jàngale du nu ko bàyyi naam, danañ ci dellu siwaat. Waaye tey dañoo bëggoon a waxtaane wujubu taa waliyul amr, waruk topp ndigalal kilifa gu mat kilifa, waruk topp ndigalal kilifa gu mat kilifa. Wala farag naa l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa, waaye mooy sa kilifa danga ko war a topp. Rawatina kon boo amee kilifa gu mat kilifa. Mu mel ni jamono dafa indi lu kenn xamut, lu nëx, lu lëndëm, lu tëx. Xam ngeen ni jamono ci boppam du moom mooy indi, waaye ñeñ waa jamono ñooy indi. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni wala tasabu dahra fa inna dahra huwa la, bu leen di ŋàññi jamono ndax jamono yàlla ci boppam, waaye kon ñeñ waa jamono ñooy faral di indi léeg-léeg ay concept yoo xam ni l'islam du ci d'accord, nit ku dëggu te gëm dëgg du ci d'accord. Bu ñu seetee conférence yi weesu bu yàggoon te ñu xewaloon fi mbirum xalifa général, baatub xalifa général, baatub xalifa général ma ni woon sabantal nañ ko, te ci l'islam lañ ko xamoon. Ñu tàmbale woon ca xulafaawul arbaa, ñeenti xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu dem ba dugal ko ci làmb ji. Ma ne ba léegi saa bu nit toogee ni xalifa général, waxtu wu nekk rek xel yépp danañu laaj ban xalifa la, ndax xalifa général làmb ji la wala xalifa général fan. Loolu nag mooy rogalaat di rogalaat ba agsi ci sunu jamono, ci xeeti baat yooyu ak concept yooyu le, xeeti baat yooyu ak xeeti concept yooyu moo yóbbu sunu ndaw ñi, sunu xalal yi ñu dugg ci loo xam ni daf leen di lor, lu leen lorul ci àddina yi dana leen lor àlaxira. May faral di wax ni juróomi mbir a ngi ni yoo xam ni képp ku ko laal danaa ko tubayul, bu tubayu jotee danaa ko tubayu, képp ku ko laal bu dee luñ war a wax danaa ca wax, képp ku ko laal bu dee luñ war a jëf danaa ci jëf. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy l'islam, ku laal l'islam da nga ma dégg. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy ku laal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga ma dégg. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy képp koo xam ne nii laal nga Cheikh Ahmadul Bamba radiallahu taala anhu da nga ma dégg. Juróom mbir yooyu mooy yan? Mooy képp koo xam ne laal nga ndaw ñi da nga ma dégg. Sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi. Cheikh Ahmadul Bamba wuutu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi.

talibé talibé bi ni tial seigne touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni tial rek seigne touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci alquran ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko gëna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par là en tout cas cede su deggu la xawma nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deggu la wax seigne touba mustawa ci al kitab wa sunna cede sosu seigne touba mustawa ci al kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu lima wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque juroom ñaar fukki xaj ak dara mune wa muni mune way ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la mune man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yaronte sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonent nekkon keneen ku ne ci li yonent nekk la nekkon ñu ni ko waxo deug way yeen lu ngeen ci xamte bis peen ci jotagul dina bis peen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nekk ci li muhammad nekkon te ku nekk ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di tere lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokul nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñëwé ci pench mi suuf yone yépp tek ci seen baram xana loolul borom xam xam yi nga xam ni fara tax ñu wala par par lo tax ñëmi wuñu wax waye ku parparlo ñu nga déggé baat bi soggé na la képp ku parparlo wul bi nga déggé baat bi soggé na la nek gi nek ci alquran du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bimu ko waxé noto sayu fone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat bala wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko daara mu jàng alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñi tuddé taqiya wax nako bataay taqiya moy di wax dara mu wër lan li wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgga def samkat bi dafa tok ni yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé dana ko yobbu daara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqiya moy wax luum gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax soufiyoni nu tassay fone yi ngay jema nax bat bi genn na ba noppi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi muy tej bitik bi di agni dam ya kat yi won ci buntu bitik bi niko nar loy tej ci sa bitik bi fi sacc amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw sacc amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew
mbir fum amul baat ba du fa ñew kon lu fi indi baat bi

kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñun ñu xam solo gaawu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñ ko nërméle niñu xotté suturas mbolem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko te baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay socco yéeli lire ñu di la jiñ ak ndëmb noppeguñu ngay socco yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaqq bilbatil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen far ndax lan da ngeen par parlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñ massa jaar écraser nañ ko fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui ab rayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar rek fuñ massa jaar sécurité amu fa ab rayanté fa am ba légui ku wéddi nga laacc wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñam ñay doomi baye ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn niwu ko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ko ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ko wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama ngoñ day touru yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay genné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xamna ko wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la society bi nga xamni ñoom wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga défaral mako jigen joju mo doye dal bopam wacce bopam soufel bopam bañuy dégg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo term yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñoom lool rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom muni de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray
li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne menoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li gëna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako ci neew ma xamal len ko ngir yalla li dong la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parporlouma wotewuma woteleuma sama ngabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax wuteluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nekul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustapha mbay sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may teulé rek suma teulé rek xamni teulé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politiciens bu dund ci kawsu bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politiciens ma ak yow ñuy jëflanti dem lanti ko dikkelanti xawma ko wallahi xawmako men mustapha jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wo mani ka politiciens la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la ma sa dégg mu wax ko ma ngi ci féliciter té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maggu suñu borom ni musuma and ak jigen judul sama soxna kërok li la ko doon féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nekk ci njitum réew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaaji mo fi doon 4e président té boba élection yi day doga tambali rek munima ah sawaay yow sa wax ji neex na dégg dé waaw fo dëkk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dëkk dama la doon féliciter ci baat bi ma dégg nga wax ko rek ki la ma sa xam ci kuma jox loxo ci ap politiciens keneen ku dul ki xawma la buma la ma say jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na ma def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalema jox ma adiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politiciens la man leen yeen yeenay jaxase nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xammi moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bussel male dina lamb posam jox ma adiya di ñu ñuy wax te musuma xamni ap politiciens la yalla xam nako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen déggeté ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxé la ci paré fu neex waye na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ni leen wër ni yowmal xiyam dana ñew dé lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeentek len ci wa keur baye sam
ñaka doon wax lañ ci wërti wax ñepp anañu tay déggato ci kenn yéne wu ko kenn nak yéne wu ko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci san wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe waxna ko ba pare pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin mba nga def ko ca ay ca bismillah man ma nglay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fagguma deñu jëm wu jimaamu wuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kenn duko laal kuko laal di nga dajje ak lola nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokk yel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq melokanam ñi la muni sifatu sadiqil muridi باختصار أربعة نسمتها قف اختصار ديغنا كو نقارلو مريد ييغا خاندي نيو ديغ نديغال ني توج سين بلاص ني جامبات كون لي ني جامبات كو ديغ مو جامب رك دو مريد صادق دو جامبات تي نديغالو سيرينم ديديت دو جامبات لو متي دا نا بايك بوروم بي تبارك وتعالى كو ويد لاك مام شيخ راي مفال ku wedd laj ko mam cheikh rayma fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ihtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al ihtirar mutlaqan nak mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabba tusati bëgg sëriñ bi te al qur'an loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben inal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar loolu way katu arab moko wax señ tubani da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben bi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcëk mo xam waxtu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam serigne bi tewna bim la koy diggal wala serigne bi tewut bim la koy diggal jot nga diggal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal serigne bi la kërok bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yep bayyi fa lañ am makka seen alal yep seen trésor yep ñu bayyi ko fa ñew ak loxoy kesse tundum madinatul munawara wa est ce que nakarul nañ ko est ce nakarul nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana miti ci gisunu beut seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa seigne touba niko baye ko te fete ak yalla xam nga suuf yene ñom fofu lañu wuté suuf yene mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suufiyu alal ji num mëna tollu doñ ci souf mom la yamale ak doñ ci souf mustawiyen dinar ayn bil madar seigne touba niko baye koko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ci souf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ci souf sa nanguko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ci souf sa de seigne touba niko boole ci asaman sa mi day amum souf sa ya momale asaman sa kon boole ko ci bolé ko ci
benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni leen alali adina bum leen jaral ñanki ñanki metti na ken wërenti ko waye bum leen jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomas bi nga xamni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yone ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi no ngi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna soxlo ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñé a légui lolu fokay duggal wa kërëm diñé légui ndax da nga nan da soxaré wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir da bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolu ndax liko ñu lu bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñé moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa né tay Sidi Alhaji Malik netti nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna alin moko jekke ak wa keureum wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekku nu lul nanum ndox est ce da nga nan seydina aline dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la mang leen ci yeey ndaw ñi mang leen ci yeey yene samay xuma nu mako meuna waxe yene samay xarit buma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seyñ touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp naay rek dañu bëgg ngeen jàngal quran ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen waajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seeni wajul yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yéné ci yeen kon ndaw ñi lool rek moy sama yéné ci yeen lool rek moy sama yéné ci yeen lég lég nak wax ji man na and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lool moy sama yéné ci yeen moy sama yéné ci yeen loolu cheikh muntaka def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena beugou ta jappale akay naam yalla nñ sun borom taxawul bopam yalla nñ dajje ngeureumal ab yonantam dajje ngeureumal cheikh amadou bamba yalla nñ yalla xir ci jup ak jubal ndaw ni ma ngi delot di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen meunta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu né cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci bir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet du téng wax sa xalaat du téñ ñu dégg ko waye amna ko xamni sa bu déggé baat bu né tok ci nopam bu né cham sa dara dootu bax ba yowmal xiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamo fuñ ne kon mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan liñu tuddé al qaflu am ñu xane yalla leen bindé nonu dafa saggan nga diko filmé diko partager ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek sagganu ngeen filmé ko partager
bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal khiyamat akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi len di ñaanal di sakku ci ñaan di len jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërem suñu jigen bele nga xani moy soxna saynabu kébé nek fofu ci bitim rew té waxtani lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khairu jazaa'i shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di len gërem di len ndokkel waxna ko waxati ko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom cyant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay ben lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñewé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga delu wat bitim rew loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemtu lay katan ba sa bu yalla ñewé rek ak mbirum wala télé wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaa'i wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

si Abdul Ahad radhiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh amadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatou jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe serigne amsatou jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am nañ aaday jarbaat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbaat ngeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbaat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jibbal nijaayam mune ko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad mune ko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatou jaxate serigne amsatou jaxate dal di wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu dal di cey tek ulumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xam lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jang ci ko ñi wax serigne muhtar jeng guyar serigne muhtar jeng guyar cheikh mahmoud mustafa mbake moko andi won dekkam bi ñi wax tindodi yobbu fa njabotu serigne touba gi boba serigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu serigne muhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu serigne mahmoud mustapha mbake def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ña mak ta am doole ñuy seddo alal ja ñeneen ñi def fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu ganaw bi mu joge tindodi indi wat nagn ko ci loxol al imam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي تام حفظه الله. بوك أوديتي راديو خسيد أون لاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal, di defo juroomi waxtu ci bitim réew. Gina bi ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen ci wéru wu tedd wu mag yu ñu nek mi wéru Rajab, sahur Rajab al mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiyya, ndax moy wéru al isra wal mihraj. Waye ñu ndokkel ci al khalifatul am li ta'ifatul muridiyya, lasiyama al khalifatul am li ta'ifati sheikh mahmudul fadl sheikh abu barak حفظه الله وراءه. ويروا ويروا تد ومغ يالنا ديل سي اي اتي ات دي نوفي فك تي بوي دم دي نوفي با غينا بين لين دوكيلي سي لولو ني ندوكيل لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لن نجالو لي اوب ngelawal yermane, ngelawal barke, ngelawal teranga, ngelawal texe. Luko waral moy le tahthim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha. Sohna jaar fillahi maryam busa di kenn ci al mar'atu saliha ko xamni réussir na mission bi ko yalla santone ci kaw suuf. Te jigen bu baax bi ni la yalla sant moy fexé ëmbël ko yonentam yi ba yonentu am, bi yonentu amatul mu remplacer ko ay waliw ak worom mi xam xam al ulama wa rasatul anbiya. Mom musuy ci rolam mom soxna jaratullahi maryam busu. Lolo tax sunu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokanu julit bu baax, manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam, melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryam busu. Sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax, lepp lo gis man yalla père la ci bindi, père binduma dara lo impère, lepp dafa père, lepp père la mais binduma dara lo impère. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakki gor sak jigen def len ñu di ay nit, ndax amna yeneeni goor ak yeneeni jigen yo xamni duy ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbam goor, mbam jigen, naw goor, naw jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginaar goor, ginaar bu jigen, ila akhir yi garab goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawjey ni muy père muñ sak ci ñaar ñu spécial muy de kan dom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wërta dem yobbu jigen wërta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza muni condition ba len rek la de moy wa o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lu mu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goor ang koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen ang koy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratu an-naam kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu salia fil islam melokanu comportement wu jigen ju baax ci bir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit luko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitetal wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju baax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma leen jigen ju baax day garder ndoxum kersam jigen ju baax du wow beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonentou bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma sahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu salia ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yelen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u salia almar'u salia la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy almar'atu salia ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu salia lañ basmel ni soxna jaarut lay maryam busu neeleen nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way xfasna furujahunna waxal ma len neeleen wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija
moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam busso moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen référence radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu netaral sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi kër waye buñ ko won ba mbéddi mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu netaral nak lolu mom munuñu ko neub wa mbéddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom kër ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digënté ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wex deg na sax legi am nañuy monte ay togu kay deg na ko gisaguma ko way deg na ko min sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom kër yi de bum genn ci mbedd mi bum genn Facebook bum genn télévision bum genn YouTube bum genn TikTok wala TikTok bum fa feñ de bum fa feñ lolou yak sa borom kër rek la concerné kon bu fekke sa borom kër bëgg na ko mu na amul na yam fofu ci yeen ma yam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad ne len wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom kër ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam moy sen khudwa maryama buso wala maryama ali assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference ne len buñ solote muna amone buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoo ko ci dang ko ci monter rek nga xani bu la nexé tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom garawul benen bi mom rebbum yalla lay laaj

comme juréelatu ko njariñ daal te mi ngi koy sonal na ko jaay mu jaay ko bi mu ko jaayee jaay ko ku mel ni sëñ Modou Mbaye Thiam bëgg lu baax mu ne ko liibare naa la yaa moom sa bopp demal nga fecc kola daraaw laa ilaha illaa ba yowmal xiyaam subhanallah déggal allahu akbar demal nga fecc kola daraaw laa ilaha illaa ba yowmal xiyaam may naa la ko yaa moom sa bopp raybatul adawiyya nekk ci loolu nekk ci baat boobu nekk ci baat boobu bay fëgg fineetari suñ borom bi tabaraka wa taala di wo suñ borom naan ko la bay ko ya abdi moom rabia ci baat boobu la demee ba nekk walliw walliw moom rabia daan benn bis mu ànd ak tàmmiñam la Soufiane Sowri Soufiane Sowri ñi jàng masaalik min nañ kàddoom ci téere sëñ tubaab bi ñu tuddi masaalikul jinaan Soufiane Sowri nitu yàlla bu mag la mais xoolal ànd naa ak jigéenam boobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigéenam bii di rabia ni ko fàkkal fu ñu lal sajaada bi julli jot na rabia di fàkk sajaada bi kii Soufiane Sowri di fàkk fu mu lal sajaada bi pour ñu julli moom mu xeeb li rabia li Soufiane Sowri di def mu xeeb ko ba tax mu jël ab sajaada moom ni ko xër ci kaw jaww ji taxaw ci kaw jaww ji di julli ba sëlmal toog fa di law rab moom rabia kon lu baax du trop tard lu baax du trop tard yàlla du xeeb du gedd yàlla xam na ko suñ borom du xeeb du gedd waxtu woo bëggee des boo jëlee décision ni ko dama bëgg a baax rek mun la ay ca kaayu nu baax ndax moom ci mbaax la ma sa nekk saa boo jëlee décision ni ko yàlla dama bëgg a baax mun la ay ca kaayu nu baax kaayu nu baax la ma benn sëtub suñ ma Samba waxoon bu jigéen jamono ma nekkee ci rajo bële ndeysaan mu gontu ñëw sama kër laajte laajte ba ñëw fa ndeysaan yaay Moustapha Mbaye Sam ma ni waawaw ndong laa ngi nii de mu ni leen dong ma fii ni manaa mu ma damaa bëgg a baax ma ne ko moo ma fi ba di ma ngi bëgg a baax ma fi ba waaw damaa bëgg a baax ma ne ko moo ma fi ba ma ngi bëgg a baax dong ma fi ba yàlla xam na ko jësaa ci laa waxee jësaa am na ñu bëgg a baax yàlla xam na ko Rabia bokk ci ñooñu waaye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancé par ndànk-ndànk ta diri ji yan jëm ci yàlla ta diri ji yan ndax mbir mi du lu ñuy sànjaafu ba mujj moom yàlla neex na ci moom neexi bu waxa ni bëggatul àjjana regalatul sawara comme Mame Cheikh Rahima Fall radiallahu taala anhu ndax bëgg yàlla rek daañu ko nettal ne ñu Cheikh Rahima Fall radiallahu taala anhu Serigne Touba dafa mësa xëy ngir nattu taalibe yi di leen wan rek mahabatu Mame Cheikh Rahima Fall radiallahu taala anhu fi sayqihi ne ñu Serigne Touba xëy rek ñëw ci benn bunt rek rëdd fa aw rëdd ni rëdd yi ku ko jéggi dem safara ku ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara ne ñu mbooloo mu bari ñëw nañ ku ñëw rek ñu la Mame Serigne Touba nee na ku jéggi rëdd yi fekk ko ci biir rek dem safara Mame Cheikh Rahima Fall ñëw ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waaye xam nga nu mu defa dañuy këpp ci suñ bërëmu rek jàll fekk Serigne Touba ci biir Serigne Touba ni ko waaw Cheikh Rahima Fall yow xanaa buntu waa buntu ba waxuñu la dara mu ne am Mbacke dégg naa la ñuy tudd di la tudd di tudd safara waaye man regaluma safara bëgguma àjjana yow rek laa bëgg Mbacke yow rek mu leen gis ngeen ko Cheikh Ibrahima nii bu fekkoon tani menn xel am na menn xel bu amoon mu ne am ni Cheikh Ibrahima Fall dong mooy menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg lenn dong la jublu lenn rek la dëgmal mooy Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu mooy Mame Cheikh Ibrahima Fall rabiatul adawiyya nee na yow yàlla bu fekkente ni jaamu gi ma lay jaamu bëgg nga yóbbu ma àjjana tax nag ma xañ àjjana bu ma ca dem waaye déggal ma wax ji rek déggal ji wax rek ni mu garaawe yow yàlla xam nga Serigne Moustapha waxoon na fi ay wax gars yi naan ni wax ji garaawe déglu leen Rabia li mu wax yow yàlla bu fekkee dama lay jaamu ngir

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واسد براه. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي تيام بكي جلدي بكي نبكر الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu joté fi ci Sénégal ina bi sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtane ben tombe bu ñuy tuddé amradul qalb wala ngani amradul khuluq la neex ngani cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaq xol mu koy yaq yaramu borom diko yaq xelam diko yaq diinem ba ëllëg yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jëw ruy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam ak iblis bañ nit te tegoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñ borom tabaraka wa taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontre muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nañ ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay daa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wassalaam mu ñëw informe yonent bi alayhi salatu wassalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara ku ñuy wax iblis sa borom neena jox na ko ndigal nga rencontre ak moom neena bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonent sallallahu alayhi wasallam ni ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na laa wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ni ko suñ borom neena ko garantie ne bis bu la fenee wala mu war la mba mu wax lu deug lu ko xare bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bi xamé ni iblis ñewna toog ak yonent bi alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wax looma bañe degeul tontul iblis looma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm yi muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentu sallallahu alayhi wasallam ko wa iblis yow tamit yow ñak nga jaamur di ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waw koku lol bu jotey mom ba diko bañ muné ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu won ko gannaal adina soxla ko mu won ko gannaal won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëmm ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëmm ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj joxol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ne ko xana li nga xamni buma ko yegge buma ko gisee gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fuma ko gis rek contane na fuma ko gis rek contane na kon rencontre digeunte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom julit mom da ko jellele te bo xole nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritu ab julit ni mom ab xaritam bo xani ab julit la ni mom mune ah man ñi mënu ma xaritu ak ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xani gëmul yalla moon la kenn ni la diw sama xarit julit bu mën ta xarito ko julit te mëna xarito ko bi yeufër ma gis tidiane bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid tidiane bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid waye d'accord na xarito ak Molière d'accord na xarito ak Victor Hugo d'accord na xarito ak Sarsou Mbousse waye xarito ak Muhammad mi ab mourid xarito ak Muhammad mi nga xamni moy Abdullahi dedet xaritok abdullah mi ab mourid dedet ngi gis mourid bo xamni momit xaritu tidiane waxu ci dara wax mu na man kay tidiane mom nangu la am xaritu tidiane waye nangu na am xaritu Sarsou Mbousse nangu na am xarit intime bo xamni Sarsou Mbousse lay tuddu nangu na am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nangu nako am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhadji Malick wala Cheikh Omar Fouti dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene nanak ko xane abdulit la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xarit ak mutasawif ab salafist waxul dara ci xarit ak ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngi koy nono rek bañe rek te bañel gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañel gi dara tey ñu ci sharia wahabi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi lako bañe mu ni parce que du dund sunna ah dañu dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lolu bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay nit bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay nit bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ñu mo ki bo waxe muy cëkkal man bi yow cëkkal do nga tax nga bañ waji cëkkal rek cëkkal pourtant am na jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënon na cëkkale da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol flotant kon ya ko gënon na cëkkale kon cëkkal wërta tax nga bañ nit dang koy bañé jikko djum sare ak nañ ni du nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto lo droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la ala lakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen ay frère wonu ñoo bañanté ay frère wonu ñoo bañanté léng nga gis frère yo xamni dañoo bañanté waxuma la tuddanté waye duñu démanté xew waxuma la loola sax bu ko mëna na ray ko ay frère yu bokk ndey ak bay bañanté ba duñu tuddanté wala ñu bokk bay bañanté ba duñu tuddanté ñu laaj la sa frère bi loko bañé amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko wayé lo bañé sa grand frère bi mu mom alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi do ko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jurul bañ nit bi bo bo nuyo do ko fay do ko tuddi do ko tass dedet jël ko sun baram ni yeen way gëm ni ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté do fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi ak mourid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen nya ni fa aslihu bayna akhwaykum fa khalen do sen digeenta rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala magay jang alquran diko jefe magay jang alquran diko jefe magay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma nga tay bayyi kem tulay katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuy seyñam day sujjo parce que lay lek buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjo mom bokul ci aram bi sujjo du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adama fasajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexaleen ba defar seen digeunte bu du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ni ay ni ay set lañu rek ni ay set lañ waye lo don ak 8 ngolam 9 ay set lañ yow lo don 8 ngolam 9 tidiane bi nga ne ko lo bañ murid bi mu way murid yi dañu dof yow lo don ina murid yi dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene soufu defé ni ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yëkëti say daraja koko dib dof ak gogo ndofa neex ndofu yoonu aljana ngok ndofu yoonu aljana ngok ah lol nga bañ murid bi yi murid dañu fanestisme dal ñu seen ngëm gi da upp subhanallah yalla ni dedet wërsu démé nonu fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidian bi muna mëna ay frère ngeen muna ñu na seen digënté ratax nekkal ci sa tidian yi di wir de sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenenou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenenou bi sallallahu alayhi wasallam bi fi datam jégé muy testé sahaba yiko wara don sahabatul kiram yiko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam buñ fi datan joge mu woñenti sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidatuna aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut mudul rek yegut dulul rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci Omar mu ne dogu yap wi day noy na ta neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar pousse ko ndank ci kanam Omar Seyna Omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla la jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bam xoo mu sul ko ci diko dompal ndank bam jeex ken du yegni daj na dogu yap ken du ko yek mu pous Omar Omar daj ko mu noy neex mu ni li day Ousman mu ci gëna yey pous ko Ousman
1: Omar da tax sam Allahu
0: Akbar Allahu Akbar sabbi Allah sabbi mu ko pousé Sayyidina Ousman yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni ni dogu yap la ndax ni day Sayyidina Alim karam Allah wajha moko gëna yoyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an Sayyidina Alim karam Allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yoyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yoyo ta di ko kusaat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap wi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaron sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah akay man de gison nako waye bima ko gise Omar la ko pouss momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gison nako waye dama defo ni Ousman mi ci geey gëna yey mu pouss ko Ousman ni may dajon nako de waye dama yaakaaro ni sax Sayyidina Ali momu ci gëna yey mu pouss ko Sayyidina Ali may daj nako de waye dama yaakaar ni Abu Bakar ci gëna yey mu pouss ko yenante bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defaru na Jibril alayhi salatu wasalam ni cepp dani Muhammadun Rasulullah wa lasina ma'ahu as-siddaw 'ala al-kufari ru'ama bainahum tura'an ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min Allah wa ridwanan Imam bi joomi na asari sujud salika masalun fi tawrat wa masalun fi injil ila akhir al-aya sun borom ni Muhammad aki gayam Muhammad aki gayam munamuni bo len gise buñ jakar loko bi yefeur buñ jakar loko bi yefeur ab yefeur dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yefeur bi nga ne xana kefeuram gi gis nga li tax nga bañ ko tegg ko ci sharia newo dama nungu la may ci alalam ji newo dama nungu ta jappale newo dama nungu ta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ni parce que dal gëmul yalla ab yefeur la kefeuram gi la ko bañe lolou l'islam nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yefeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëgge kenn as-siddaw 'ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yefeur waye deglul ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu defé ni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bukhd bañe te teggu ko ci sharia en balma bu ñu bo leen gisé as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siar de ma ngi jéglu de bu yotu patam ndox sax jotu ko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurit beug sori dalam mu ñeukleunte ak mom jibantil ko dal yi musal as-sillati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacce bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisaat bu gisee tijan bi wacce bopam defeni tijan bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin mo le ni le tijan yi jëkke melo nak mourid yi jëkke de seigne touba ak seydi alhaji malik dajé nañ fi barap kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wula jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacce sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin mourid ak tijan as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati 'ala al-kafirin ay buñ dajé ku gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créer daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julli te gën yéfer ahissati 'ala al-kafirin mur bu dajé ku yéfer bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamum won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati 'ala al-kafirin tijan bu dajé ku yéfer as-sillati ahissati 'ala al-kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughd al-bughd legi al-quran da waxan li ahissati al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tijan ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacce sa bop bo gisee yeufur bi acc sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawle legi safan bi la legi murid bi tijan bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom li ñi def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin naki asillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin as-sillati 'ala al-kafirin buñ dajé yéfer yi wacce seen bop na no sarsu bus du moromu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom no trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam as-sillati 'ala al-kafirin ñu ngay nërmelu ci seen kanam di noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati 'ala al-mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna ahissati 'ala al-muriduna al-wahhabi ahissati 'ala as-salafi ahissati 'ala wahhabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tijan darajam tijan ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi bu ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone su morom daraja di jaay xam xam bu ruy ko ñaan su morom xamo dara do dara ko ko moy ahissati 'ala al-mu'minin te tay contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna muni ala kafirin waye as-sillati muna muni ala al-mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufelu muna muni sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufelu wuri doona li yirsu nuru llahi bi afwaahihim ah yow murid bi sun boromay wax de yuri doona li fe nura lay bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijan wërta existé nañ ko fi jëlé ak tijani ya munita tijan di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh amadou tijan ngay na fi jog yuri doona li fe nura lay bi afwaahihim ah yow murid bi yow tijan bi nga ne mourid dafay wara jog te leeru mourid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mahmoud bamba yure doona li fo nur lay baf wayhi yure doona li fo nur lay baf wayhi ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu exister mourid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yiri don nit fayim le yiri dona li fi nur lay baf wayhim yow salafist bi ya wahabi bi dal ci ko mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid fi deñ du fi jog ba kar ak yawmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggone ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimmu nuruhu wala karel kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lu tay ñu rafetal lutax video bo guéné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ jox fi mëno leena saga bañ jox fi lutax sa bo guéné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jang alquran duko jariñ dara te am ñoo xamni dañoo gëm ni ku faatu ku ko jang alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alquran ko faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamni dañoo gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma di yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije bamuy jur nono ak bañante wallahu mutimmu walau kari al kafirun walau mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna litfu nurallahi bi afwahihim yalla neena aw gaay yi ni ño xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbeli rek bi afwahihim ci seeni lamiñ non lañ bëgg fayé leeru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw murid yi la miñu reey rek de la miñu reey ci télé ak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mouride day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiane nonu day yobale garde corps mel mel rek yiri doona li tu nuru allah bi afwahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mel meli ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit tego ko fen bagn nit tego ko fen yene nñ ci anas radiyallahu ta'ala anhu nñanti bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahjura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam sallam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digent innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digent jam mu ndax degeul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena degeul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena degeul alayhi salatu wassalam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fofu mayam ci fofu sayyidina abi urayra yatilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال أنصر فيغال أنصروا حسين أتى يستلع أنصروا حسين أتى يستلع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من ديف صلى الله عليه وسلم أبي نجلو كو سيدنا أبي هريرة نيرانتو صلى الله عليه وسلم نينا غديك التينا بو نيك سون بروم داي اوبي بونتو أجنا أفال غديك الخميس بو نيك سون بروم داي اوبي bunti aljana afal neen di jegal jamam ñep bepp jam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokal yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jam bo xamni bokale wul yalla gudi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wa jo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ño ñu xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom bu ñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëñu ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abi hurayra yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom dé gracier goudik altiné gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mun waxtu wax xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mëro lepp ñett fan day xani ñoo ngi tégal len mu feele seen document duma ko laal a lutax mun xana tankali dox seen digënté dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tégal ma fay document bi ba kélo ñi jubo ba kélo ñi jubo yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara dara nun ibadur rahman la wala nun ab wahabi la wala nun ab murid la wala tidiane la li rek nga baña waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يلا نينا داماي ام مبت دي ام كونتانت دي ام خول بو سد سي موريتا تيان يبول سين بوب دامل لي نياري بير يي نتاخالي سيما من يالا داما ام مبت اك كونتانت سي ديغنتي موريتا تيان بو خاني بول لي سين بوب با ملني نياري بير يي نتاخالي سيما ابو حابي عباد الرحمن بو بول سين بوب با ملني نياري بير يي نتاخالي سيما julit bu bolé sen bop ba melni ñaari julit yi ntaxalé sima ka annahum bunyan marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay bëgglo man yalla te yalla sa bu bëggé soti mbigam sa bu bëggé rek dana taw yermandem ci kaw ñinga xamni ñoko bëgglo mun rabbi sutu wa jalla jalaluhu yeenen ci sayna abi urayra dila anhum yunus sallallahu alayhi wasallam neena la yuhill li muslimin أن يحجر أقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار نعوذ بالله من النار يوري لنا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم لنا عليه الصلاة والسلام دغنت يلت جادول شاب جلت نمري مكم جلتم بانكو لأب نتفن من وقت وحميني mere nga sa mbokum julit lopp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mulus mu nawara dadni list tuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stout ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka ci atul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observé waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam touti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñewé dana julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu aljana سيدنا عبدالله ابن عمر دي اوبسيرفي مو گيس ني ميم واجي نيوات ميم واجي نيتيلو فان با يونس صلى الله عليه وسلم ني سي كانم توتي دا نين گيس بن واي مو دوجي سي بونتو بي مو نيو جولي ñaar rakka tok ني گي بوك سي اهل الجنه سيدنا ابو سيدنا عبدالله ابن عمر دالو دي اوبسيرفي خول گيسات مي ميم واجي بي يونس بي وختاني با واجي گيني دي نيبي عبدالله ابن عمر توپ واجي top waji ba waji duggu keureum mu duggu mu ñeem mu ne ko dama bëgg nga mayma na fanan sa keur ñetti fan ta waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mero mag mom mag omar dañu xulo bo omar moy bayam mu ko dama xulo omar bu xulo mom dama ko ne sa keur ñetti fan duma fa duggu mayma na fanan fi ñetti fan waji ne ko ayte ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ko sahabi bobu am fa ñetti fan di observe waji ba xam ndax waji nafile guddii moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddii ko ko may wala fu mu jele ci daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wessu bu julle ge safa wessar to dina law ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def lu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gunde ko ba ca buntu keer ba mu tiyé ci loxom niko diw una mu niko ñetti fan yim fi fanan kat daal ñu ma doon seet ñun dañu tok ci jakka ji yonent ni ci kanam tuti dana am ku dugg fi def ñaan rakkay mu bok ci ñu wa aljana ñetti fan yep yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma luñ doon mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye ni xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddii go xamne dana tudd ci ablal muna muné kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf tudd ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am dama juddé ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu wajana ñe ñet liko yonon yonon niko mu bok wala ko bolé ci ahlul janna amul genn guddii go xamne dana tudd bala ma tudd dana vérifier sama xolbi ba gis ni amul benn julit bo xamne mang koy bañ ci kaw suuf ma dogo su di nelaw li fiek amna kuma bañ rek duma nelaw bala ma tudd nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamne fana nowuma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon mu ne kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tidian bala matuk tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bunu ko laaje lan moy mbagnel muni wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muni mom seigne touba bi vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bagn nit niñ ko gisé ñom borom xam xam niñ ko gisé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab bi nga waxé ba nuppi daraay sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yéfer la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko bi xeyru sabab mom dal mbagnan gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafist la neexuma lol rek la ko bagné mune bi xeyru sabab sa mbagnan gi amul sabab sa mbagnan gi amul sabab motax mune gess ay talibé mom

ko fekk du fitnal borom mukk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu seigne touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen balma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko daldi am kon ngeen balma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay émission bi yaqku yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuugo bu dug ci l'islam mohammed la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam légui mohammed la gëna sopp ci yalla bind alayhi salatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw won la ak mañeel sa digg ak mom muna muna ad fa bi lati hiya ahsan waaje bam démé dekk ay micro ay gaay ñin waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom mi yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom muna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié muna man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrestéré ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té min ma dënc mu na mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gëssu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam mu na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ku la ni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen wala seen wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bi lati hiya ahsan ndax ëlëk man naño doni soppé ëlëk man naño doni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibadur rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mi wax ci seigne touba ni ibadur rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxaso yow dootuma la bëgg ba sax lolou moy addafa bi lati hiya ahsan kon sun borom neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngeena bëgg effacer lu yalla samp da ngeena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna bab bi non la jëfëndiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wuma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fek nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bantu bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudde xuma solo si la xuma solo si moy nit ko xamni fiira ngay xolé ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram ja fiira ngay gogu ak yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaba allah ila yutima nuruhu walaw kare al kafirun donte yeen ñepp bolo ngeen di xex bant bi muna bant bi du ñu juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidiane mourid bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mourid bo xamne sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakku lu ko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mëna bay fo waxuma bay fo lo gis lu ne amna fo ne mourid fo amna tidiane fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggéey amna fo lo gis amna fo ay pire et dire lo gis amna fo gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at tariqatul mouridiyya
waye bo tuddé Baye Fally mo wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé munu ma dama lay laaj mbirum Baye Fall noko gissé mané ko Baye Fall isma awma ci gissim man nga wax nak nuko l'islam gissé muna mané ko mba xam nga ni seigne modou mustapha mbacké moma gëna ragal yalla muni waw mané ko fi la nek di lek addé Baye Fall ba xey génn adina musu leena critiquer mba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla muni waw mané ko mbirum Baye Fall isma fi la ko fekk ba xey génn adina mandu ca musu leena critiquer ba xam nga ni cheikh abdou lahad moma gëna ragal yalla muna mané ko mbirum Baye Fall isma fi la leen fekk mandu ca ba xey génn adina ñoñe nañ ca mandu won ba génn adina non la ci mandu ba génn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yi nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébé mère ngi ni mané ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mané ko Baye Fall pire et dire la mi ngi ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam te nekk ci Baye Fall ismu taxut ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limi sama mam du li cheikh ray sama mama tax mo wax ko dedet man parpar lo wu ma man kuma xam xam ni man duma parpar lo cheikh ray fa limi sama mam taxut mo wax ko seigne yaram bay limi sama mam taxut mo wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxut mo wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addi Baye Fall ba xey joge fi sa bu len Baye Fall joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñepp ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wuko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek addi cheikh rom mom lolu wax du yaqula mom koku mom ken waxuko ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautioner ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonentu andu ci alayhi salatu wassalam lolou seen xel man nako nangu kon bo gisee Baye Fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisee mourid bu naccio diko gisee tidiane bu naccio diko gisee julit bu naccio diko non la amé Baye Fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire à dire ba mom ma nga ci la ko war pir edir ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamné ma nga ca la ko war tidiane bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon liñu tuddé al bukhdu bañ nit teego ko fenn mourid bu bañ Baye Fall teego ko fenn tidiane bu bañ mourid teego ko fenn teego ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan wo noppi sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye day melni donga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek dama dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñin majalis lañu gëna min ci suñu waxini fi su ko defé xamna kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombe yi defé na déssé nañ ñetti tombe xuma ñent inshallah déss na ci dinañ ci ñew wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Sam ba mu daan and ak Cheikh Murtada
ni dem bitim rew di len fa fek ñi ño xamne wayjur lañ mat nañ ñi wayjur te sa bu ñewé Sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamne ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñom ñep ku ci ñew rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni la lay gis ci ku joy dal ni da melni rek bay sam la gis da melni rek bay kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu niyo ni seigne moustapha mbay sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mané ah duru ñaar da melni mi la ñu way way seigne bi dimbalé ma ngir yalla mané ko xamna da melni budul ñaar dal mi moy wax ci radio bi mu ñu man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko aw fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bëkk neeg amu fi fi dal li fi am moy alcorane ki donga ci jang rek man may donga bu mag bi ñom ñuy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek amna ko fi ñew ko ñuy wax bay jili sek lay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa lañuy wax jannatul mahwa xola jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at ñepp dama yedd sa bok lutax ma dem ba Sénégal te diwma daara Seigne Moustapha Mbaye Sall mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñu ñu jang la sant ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñepp di ay morom suñu wajur rek yalla leen yalla fay yalla leen yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga naan lama doon jégg bama ñewé bitim rew bi mu ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon señ musla ni ko dama rus di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bon te ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh murtala ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa bay sam daan def kéro li la ko wax mané ko rusna di diglé lu bax té ko ñew sa kër do ko fekk waye rusna di téral lu bont ko ñew sa kër fekk ko lool dama ko rus mo regul yalla rusna ko mu ko rus jëre ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

tax nitu mucc ñu ni loolu lan la mu ni soo demee neexu nañu bindal ab téere boo xam ne day jàngale ay teggin téere buy jàngale ay teggin ba Serigne Touba tàmbale di bind téere ba ca bopp téere ba rek la tàmbale wax naan xattalabo nasman xawa taxaduba li yataxadabu wa saaka wajaba ah am na délégation bu fi ñëw de ay murit lañ nee nañu naa leen bindal benn téere benn bouquin benn liifër buy jàngale éducation buy jàngale atarbiyatu nafsia buy jàngale yar buy jàngale ay teggin nee nañ naa leen ko bindal Serigne Touba ne ah ñoom day li tax ñu wax li man xam naa ko is kullu man bi xayrihi raama tiba fa innahu yaxramu fawsan wa intifa mu ni ndax man Serigne Touba maa ngi leen di xamal ni lii ngeen di sàkk muy ay teggin képp koo xam ni yaa ngi wut ci yàlla ngërëm mbaa ngay wuta texe yowmal qiyam te jaaroo ko ci yoonu ay teggin Serigne Touba nee na doo am ngërëmal yàlla doo texe doo jariñu addina ak alaxira doo jariñu addina ak alaxira la Serigne Touba wax ñu ni ko lu tax mu ni waxoo fi daarayni xayru kansi wa xayru maxtasabihi soo xissi li annahu mu nawirul janaan mu ni ndax moom ay teggin mu ni ñaari avantage la am avantage su addina ak avantage su alaxira moom ay teggin mu ni ay teggin mooy ngën gi trésor compte banque budul wid Serigne Touba ne na ay teggin mooy compte banque budul wid xayru kansi compte banque budul wid boo xam ne saa boo demee boori téere rek fekk ko fa moom ay teggin xayru kansi mu ne waaye yemu ca wa xayru maxtasabihi soo xissi mooy ngën gi li yàlla di sukkandiko ngir teral ascam moom ay teggin ci la yàlla di dëgg teral ascam gisoo yent yàlla Mohammed du ko yàlla di teral di ko tagg lu mu ko tagge ndax ab juddi la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax afisul quran la ko tagge ndax faqih la ko tagge déedéet dane ko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi maa ngi giñ ci sama màggi man yàlla ne yow Mohammed yaa bari teggin wallahi Mohammed yaa tegginu wa innaka la ala khuluqin azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tegge muhammad ay teggin wa innaka la ala khuluqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xam nako ma ngi koy wax barki demb rek benn way juru benn xale fii ci daara ji ba sama rongoñ di rot ma ni ko diw sàngam mii ci daara ji man dama tudd turam sax Fallu Jaxate la tudd dama bëgg téere hadis bii ma koy jàngal nii bu jeexee ma yeewi ko nag mu dellu téere Serigne Touba yépp jàngal naa ko Muqaddimatul Islaam ya ko gën a féete suuf ak yépp jàng na ko manaa ma ne ko waaye diw daal ñett laa am lu ma naqari ci moom ñett rek bu fekkee am na lu ma naqari ci moom ba ci jëkk mooy làmmiñ wu dër wi sama dong la de fii la dale alquran ci daara ji làmmiñ wu dër wi mu ni waaw ma ne ko ak laabiir gu ëpp xam nga laabiir du ëpp waxin la rek maanaam yar bu ëpp laabiir gu ëpp beneen bi ci des mooy xeyna ñàkk itte woo jamono ma ne ko bu fekkee am naa lu ma naqari ci moom lii rekk la du leneen xale yu bare fii ci daara ji moo leen mag waaye ku ko ci yónni mu dem wallaay sama doom ji gën a tuuti di seexul xat ni bu ko seenoon muy dem mu ne ko e Fallu Jaxate kaay yut ma nàngam wala kaay jot mu wàññiku la mu doon def lépp da koy bàyyi wàññiku dal na ko yàlla sàmm dal na ko yàlla aar jikko ju rafet jooju léeg-léeg chance lay doon yàlla xam na ko loolu la yàlla tagge yonent bi nag wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yaa bari teggin